0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
11: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: БГ Радио. Само българска музика.

0: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com. Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон, Право Сони, Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.

0: HD избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня, фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Електроенергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Ехо! Пак съм аз! Домашния дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро. След Васил Найденов в 7 часа и 4 минути ще я да кажа.
1: 4, Симе, часовете се размъртват вече. 4 ни е, 5 ни е, 6 ни е. Важно е да знаем кой ден е, за да не отидем на площада в очакване на огромния концерт, а той да не започне.
0: В интерес на истината, вече започнахме да присъстваме на репетициите, взимаме интервюта, аз най-малко, моите колеги най-много. Въпросът е в това, че гледаме какво се случва на тази сцена, която утре ще посрещне своите почитатели в лицето на нашата аудитория, на нашата публика и своите звезди. Искам да ви кажа, че отстрани вече се виждат десетки хора, които минават, застояват се, стоят, гледат, питат за билети,
1: вчера,
0: такива няма.
1: Колко беше сладко. Отивам аз в един момент и минавам отстрани, за да мога да вляза вътре в загражденията.
0: Да.
1: И отстрани на самия площад има пейки.
0: Да.
1: И седнала една двойка на едната пейка, да, и казва: ема добре, чакай сега, ние ако утре дойдем по-рано и си, да, седнем на тая пейка, тя си е абсолютно безплатна.
0: Да.
1: Ние от тук ще си гледаме. И си планират как ще дойдат, защото те нямат билети, нали?
0: Същото ми се случи.
1: Ще си седнат на пейка.
0: Хора питат, добре, откъде можем да гледаме, като няма вече билети, как можем да гледаме и да слушаме, защото ти не може да ограничиш звука.
1: Еми, ако отидеш на някой, да, приятел на гости, който живее на улица Московска и балконите, да, му гледат към площада, би могъл от балкона спокойно да гледаш. Даже си мислех за самолетите, които преминават, да, отгоре, да забавят леко, защото
0: леко
1: светлината ще бъде феноменална, светлиното,
0: да,
1: шоу ще бъде наистина разкошно и самолетите леко забавят.
0: Да.
1: За да могат хората, които са в самолета, да погледнат през прозорчетата и да видят шоуто долу.
0: При хеликоптерите още по-лесно, защото те могат да зависнат. И да останат, нали, така известно време. Да, и да,
1: да
0: могат, да, да.
1: Мили приятели, емоционално ние не може да ни спрете да говорим за,
0: да,
1: това, защото наистина подготовката тече с този път вече, не знам, пълна пара. И така много, много, много, много, много ни се иска, да, всичко да бъде така, както трябва, за да можете да вие да останете доволни от това, което ще видите и чуете.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тайга радио, само българска музика. Здравейте след боси времена, Орлинго Рано, 7:10. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес, преди обяд, времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, край морето между 22 и 26. За София днес 28, 31 за Благоевград и Плевен, 32 за Пловдив, Велико Търново и Русе, край морето 25 градуса, за Варна 26 за Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, ние сме група Frontman.
5: Това е първата ни песен.
6: Непобедим.
4: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след фронтмен, песента Непобедим, нова песен и нова група събрала добрите стари наши познати, които са
1: старите
0: кучета, да. Иван от Пив, имаме Ерсин от Джерами и със самостоятелна кариера, имаме го Свилен от Остава и имаме Стенли от Стенли и Тангра. Да, добро утро,
1: съкровище. Комбинацията е страхотна, между другото предстои и концерт, да, в Маймунарника.
0: Да.
1: Така че не ги пропускайте, защото са направили наистина страхотна група. Песента им Непобедим е на мен специално любима.
0: Да, страхотна.
2: Топ
0: 5. В днешния топ 5 нещо от живота. Пет е начина да накараш злоделото дете да яде номер 1.
3: Плащаш му.
0: А.
3: Еми, даваш му пари. Виждаш, че вече няма друг начин, а в същото време паниката те обзема, като си спомняш Стенойка, която ясно ти каза.
0: Тя всъщност отива в командировка, но казва, че отива на лов, не знам защо.
4: Храни детето, докато ме няма. Тя го се върна. И види, че не я. Лъжа ти се пише, стани мира. Много лъжа ти се пише.
3: Ужас!
0: Да.
3: Ти нямаш никакъв избор.
0: Да.
3: Сядаш пред Костадинка и яш тата, яш, тя не ще. И ти какво правиш?
0: Ужас.
3: Вадиш евраците.
0: Да.
3: Плащаш. Плачеш и плащаш, колкото ти каже, само да си изяде.
0: Айде, маме.
3: Супата с броколи. Вече, айде, татко.
0: Вече сте стигнали до 150 евра.
3: Ужас.
0: За супа. А в днешния топ 5 начина да караш злоялото дете да си яде. Номер 2. Разказваш му твоята тъжна история.
1: Каква е твоята тъжна история?
0: Е, нали
1: история?
0: Ти казах, твоята тъжна история.
1: Каква? Тоест,
0: разказваш как сте се запознали с Стенойка и как тя ти е казала, че ще бъдете гаджета, че ще се ожени за теб и че те взима.
3: Как така те взима, ти да не си пакетче фъстъци?
0: Точно пакетче с фъстъци си. Ако беше ял повече, щеше да си тъжиш на мястото, да откажеш, да окажеш съпротива, да я затрудниш, но понеже беше една хърба, една вейка и Стенойка просто си те взе и така.
3: И затова му казваш, Веселине!
0: Да.
3: Ако искаш като татко ти да се появи една грамада и да те грабне, не яш.
0: Точно.
3: Яш, за да си силен.
0: Да.
3: Щото знаеш ли следващата Стенойка дали не дебне за тъпа.
0: Да. Винаги има една Стенойка, която казва,
4: стани мира, взимам те.
3: Ужас.
0: Днешният топ 5 причини да накараш злоялото дете да яде. Номер 3.
3: Ти си бабата или дядото?
0: Не.
4: А?
3: Как не?
0: А, да, всъщност, да, ти си бабата и дядото. Да. И?
3: Гледай го. Как на моята история той ми вика, не, слушай ме.
0: Да.
3: Ти си бабата или дядото.
0: Така.
3: Изпращаш родителите,
0: да,
3: пожелаваш им там лек път. Нали, лек път, казваш им да карат внимателно.
0: Така.
3: И се обръщаш към детето, което започва да любопитства и философства дали хляба е с фибри, дали млякото е с лактоза, защо така мирише, като му кажеш, че
5: козе бе, бабо, от козичка!
0: А?
3: То се пули, не знае, че има козе мляко.
0: Боже!
3: Да.
0: И ти тогава виждаш на къде върват нещата и му разказваш историята
6: за децата, които отиват в гората и не се връщат.
7: Как не се връщат?
3: Пита детето.
6: Нямат сила, бабе.
7: Защо нямат сила?
6: Мищото не ядат, бабе.
7: А?
6: Нищо, нищо. Аз нямам съмнение в теб и сега ще им покажеш на всички как ще се върнеш смело от гората.
7: Как да се върна?
6: Е, вашите не ти ли казаха? Тази вечер отиваме в гората.
0: И то почва да плющи.
7: Може ли още две фили, бабо?
0: Вече на керемидите яде ги и тях.
3: Да.
0: На плевнята. В днешната, след като двете козички отидаха. В днешната 5-5 начина да караш злоялото дете да яде. Номер 4. Запознаваш го с веганите.
8: Hello.
0: Само слушате как се държат, как мислят, как действат, как се карат, как изглеждат и даже леко така ги провокираш, като просто им казваш, ей така, между другото, че според теб па няма нищо лошо човек да хапне една пържола. Така от време на време.
7: И?
0: Край. Революцията започва. Като чуят пар... Боят настана. Да. Значи, 4-та, 7-та и 11-та армии на НАТО моментално бъдат изпращани, викат
9: край, руснаците ни нападнаха.
10: Сука, блядь!
0: То били само веганите. Тука при вас едвам ги разпочваме. изтървава, то просто кървава, едва му целявате. Детето само разбира, че трябва да яде. То е убедено, че трябва да яде.
3: Мале...
0: Да.
3: Симеоне, тази версия с веганите не я разбирам достатъчно. Ми не знам, не я разбирам. Аз имах друга опция.
0: Каква е тя?
3: Когато бяха малки моите деца, когато не искаха да дадат. Слушай сега история от практиката. Моята версия на номер 5.
0: Така.
3: Нарязвам филийката на залци или там кюфтенцето на залчета и започвам история. Завалял проливен дъжд. Малкото таралеще бодвам кюфтенце. Нямало къде да се скрие от дъжда. Обикаляло надясно, размахвам вилицата. Обикаляло наляво, размахвам вилицата наляво. Но дъждът плющял и таралещето нямало къде да избяга. Изведнъж видяло пещера. Отвори си устата. Детето си отваря устата. Скрило се таралещето в пещерата. Мушвам вилицата вътре. Не, не до там. Не до там. Слагам я просто в устата. Затвари пещерата да не го вали. Сдъвче бързо таралещето, за да го спасиш. Глътва таралещето. След това идва катеричката.
0: Да?
3: Катеричката! Бодвам следващото кюфте. Също нямало къде да се скри от дъжда. Отвори пещерата да влезе и катеричката.
0: Чакай, ма катеричката жива ли е, като я бодваш?
3: Симеоне, все едно е жива. Глей, всякакви въпроси задаваш. Детето, добре, че не се сети да пита това. Мушкам катеричката. Абе, не до там в гърлото. Просто я слагам в устата му. Симеоне, слагам в устата катеричката. Имам предвид кюфтенцето. И така детето го изяжда. И едно залче, след друго залче, след друго залче и така го разяждам.
0: Не искам повече да ми разказваш тази история, защото само боли гърлото от твоите неща.
3: Симеоне...
0: Ми с тези грамадни вилици, дето ми даваш и ми ги набиваш в гърлото, знаеш как боли? Аз съм деликатен и фин градски човек.
3: Чуха за какво става въпрос.
0: Чуха за какво става въпрос.
3: Дано да си вземат идеята.
0: Кой ще ме вземе мене с това дефектно гърло, дето ми го нарани?
3: Айде, стига си се правил. Театри тук ми играе.
0: Че да накараш злоялото дете. Да яде!
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Радио Шоу Българска музика. Здравейте, след Силвия Кацарова с песента "Това е моят свят". 7:27. Добро утро от сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви и ви гарантираме още хубава музика до 8. Сред песните ще слушаме и "Бягство на Авени".
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
7: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Избрали езиков курс за до година?
10: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
9: Доволна ли си?
10: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение, безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
13: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
14: 39 години опит, хиляди домове, една мисия. Качество без компромис. Елдом – български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом – 39 години във всеки дом.
15: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
17: консултирай се сега.
15: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
16: ON Clinic. С грижа за вас.
17: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
18: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди. И за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
19: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
16: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
20: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: Времето с БГ Радио.
21: Днес, преди обяд, времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, край морето между 22 и 26, за София днес 28, 31 за Благоевград и Плевен, 32 за Пловдив, Велико Търново и Русе, край морето 25 градуса, за Варна 26 за Бургас.
22: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика с Дони и Момчил, песента Мания, последната песен, която правят заедно като тандем, след което раздяла и сега отново са на голямата сцена на концерта на Бег радио, който е утре. Дони и Момчил и те. 7 часа и 42 минути е. Нищо не ви пречи между задачите да си въртнете дневните задачи, да си въртнете и едно фрапе.
1: Кво? Какво означава думата фрапе? Ви попитахме във вчерашния ден в играта ни с приятелите от Днес Кафе Класик. Всяка сутрин оставаме въпрос във Facebook страницата на Стартер. И вчера въпросът беше точно такъв. Какво означава думата фрапе? Да, думата фрапе означава разбит. Идва от френски и се превежда точно така. Разбит. Да. Започва да се използва за студена кафена питка през далечната 57-ма година по време на международното изложение в Солон, когато е измислено днес кафе фрапето. Така че това означава победителите от вчерашния ден с Стефка Илиева, Искра Юшовска и Марина Герова. Мариана Герова, прощавайте. Оставяме въпрос и днес, и утре. Играта ще продължи до 12. Не пропускайте да отговаряте, защото можете да спечелите една голяма кутия Нескафе Класик и да си правите фрапето на воля.
0: Не голяма работа, голяма кутия.
1: Да.
0: Защото човек комутира...
1: Голяма работа ли?
0: Не, аз го казвам. Голяма работа. Не, голяма кутия от нас. Голямата работа си от вас. Добро утро.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: От 10 часа днес до 12 часа на 12 юни се затваря дясно платно, това посока Бургас, на Тракия между 33 и 39 км, като цялото движение се осъществява двупосочно в платното за София. Също така се работи между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София, където движението е с ограничение на скоростта. Работи се и при 55 км, където движението осъществява двупосочно в платното посока Бургас по една лента в двете посоки. Това означава тапи, но явно са наложителни. Работи си между 218 и 229 км, където също има ограничение на всички МПС-та поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Става дума за посока, това платното посока Бургас. На Хемус се работи между 418 и 421 км посока София, като там се извършват дълготрайни ремонтни дейности на асфалтовата настилка и цялото движение в лентата посока София. Просто още една тапа. Работи се между 350 и 363 км на Хемус. Работи се на Струма от 19 до 27 км, където се полага маркировка. Също и между 0 и 10 км, пак по Струма, където също се полага маркировка. На Марица още веднъж да кажем ограничението между 27 и 29 км посока Капитан Андреево. Карайте разумно. От нас лек път.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
12: Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусова за страхователен брокер.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Земи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси.

0: БГ Радио, само българска музика. Детство мое на студио В слушахме току-що. Не, не е това детската ни песен. Просто днес мислим повече за децата и ще пуснем и детство мое, и детската песен, която сега предстои да чуете. 7 часа и 52 минути е. Добро утро, милички. Време за вашето време.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Овен, отложете важните неща за утре, защото утре е вашия ден. Телец, успехът на работното място ви е гарантиран. Близнаци, днес ще харчите въпреки волята си. Ще ви се наложи да направите доста разходи. Рак, влизате в любовен период и сте доста разсеяни. Лъв, не се притеснявайте от неуспех, тъй като магнетичното ви излъчване ще донесе желаните позитиви. Дева, денят е много ползотворен за всички представители на тази зодия.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев. Везни, потърсете помощ от приятели или специалисти за решаването на душевен проблем. Скорпион, каквото и да се случи днес, не се отказвайте от целта си. Тя е много по-близо, отколкото предполагате дори. Стрелец, материалното ви състояние може да нарасне с неочаквани приходи. Козирог, денят е добър да сложите в ред мислите и чувствата си. Водолей, мнителни сте и това не носи нищо добро. Риби, очаква ви прекрасен ден с много смях и приятели.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Богомил Грозев.
0: Най-новата българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и нова песен в ефира Луна, Мона и Любо Киров. Време е за новините в 8. След това няма да имаме днес гости, а ще чуете моменти от репетициите на площада вчера, интервюта с тези, които вчера се готвеха да репетират на сцената и да видят как ще се усетят, помяркали им е, как се чувстват на огромната сцена, която сме построили. Така че само след малко по няколко думи от брати Аргирови, Deep Zone Project, Михайла Маринова и хореографът Милен Данков.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: 256 милиона евро от предвидените общо 579 милиона усвоило Здравното министерство към края на май, съобщи ресорния министър Катя Ивкова. Основната причина за сериозното забавяне са проблеми при строително-монтажните дейности, промени в обществените поръчки и необходимост от анексиране на договори. Критично е състоянието на проекта за модернизация на спешната помощ, където 235 обекта са завършени едва 135, като за част от останалите вече е ясно, че няма да бъдат довършени. Сериозни трудности и забавяния се отчитат и при изпълнението на ключови проекти по плана за възстановяване и устойчивост, включително тези за педиатричната и психиатричната помощ, както и за въздушната спешна помощ. Мащабна полицейска операция блокира Асеновградско шосе край Пловдив в сряда вечер. Около 20 часа и 30 минути органите на реда са изненадали над 100 собственици на автомобили и мотори, събрали се в района на местна бензиностанция. Всички присъстващи са били подложени на масови проверки. До арести не се е стигнало, но от полицията бяха категорични, че това е само началото на масирана кампания срещу незаконните гонки и дрифтовете в региона. Директора на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, потвърди, че Асеновградско шосе е сред критичните точки с редовни сигнали за опасни гонки. Той поясни, че акцията е реализирана след предварителна информация. Организаторите са използвали затворени групи в социалните мрежи, които вече се следят активно от криминалистите. От началото на годината в Пловдивско са съставани 34 акта за дрифт по закона за движение по пътищата. Нарушителите са поставени под постоянен отчет. От ръководството на полицията подчертаха, че целта на среднощните проверки е превантивна, да се изпреварят инцидентите, изненадващите акции по пътищата ще продължат с пълна сила. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран, предават световните агенции. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Те последваха заплахата на президента Доналд Тръмп, че американските сили ще нанесат много тежки удари. Причините за това, според него, са бавния напредък в преговорите и свалянето на американски военен хеликоптер. Малко по-късно Централното командване на Съединените щати съобщи, че е приключило втория пореден ден от ударите в самоотбрана. В отговор Иран заяви, че атакува американски военни бази в Бахрейн и Кувейт. Централното командване опроверга твърденията на Техеран за ударен американски кораб в Ормузкия проток. Началника на Пентагона Пит Хексет заяви, че САЩ ще нанесат силен удар по Иран и ще бомбардират ключови обекти. Български национален отбор по волейбол за мъже започна с поражение от дебютанта Белгия с 1-3 гейма в първия си матч от Лигата на нациите, изиграна в зала Нилсън Нелсън в Бразилия. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини спечели първия гейм, но допусна множество неточности. Най-резултатен за България бе Александър Николов с 25 точки, 23 от атака при 55% ефективност и 2 аса. Днес България излиза срещу Иран, докато Белгия ще спори с Бразилия в ранните часове на 12 юни петък.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще е предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента, със сладолед Милка.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Д2 бяха това, с нямаше кой да ни каже. 8 часа и 8 минути е. Добро утро! Сега ще ви направим свидетели на части от моментите от вчерашния ден, когато репетираха звездите на площада и ние успяхме да уловим по една-две думи от тях. По време на репетициите. Цвети разговаря с Deep Zone Project. Ето какво си приказваха вчера по време на репетициите.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Знаете ли къде ме откривате в момента? В един подвижен ПТС, който ни го осигури Дидо Deep Zone Project. Тук съм с Deep Zone Project. Започваме сутринта с усмивки. Здравейте, мили хора!
2: Здравейте!
3: Ама ти не издаде къде се намираме, всъщност.
1: Кажи!
3: Все пак нямаме ПТС, имаме това нашия парти автомобил, който всъщност прекараме повечето време в Deep Zone. Ние сме всъщност професионални шофьори и от време на време музиканти, певци, китаристи и диджей.
1: Сега след малко се качвате на сцената, за да репетирате. Успяхте да я видите за мъни. Как я усетихте до тук?
3: Като на Евровизия някак се чувствам, аз не знам при вас как е.
4: Сцената е уникална.
5: Сцената е уникална, наистина много са се постарали всички, целият екип. Браво, страхотно е.
1: Казваме, че това е празник на БГ Радио, а вие усещате ли го като празник? Вие, изпълнителите, които сте част от ефирани и които правите живота на слушателите всеки ден пълен с усмивки.
4: Това, освен празник на БГ Радио и 25 години БГ Радио, е празник на българската музика като цяло. И нека всички празнуваме заедно.
5: И за нас е чест, че имахме покана да участваме в този концерт, защото все пак Deep Zone имат немалка, почти като на БГ Радио. Дидо, ти ще кажеш сега по въпроса нещо.
3: Ние сме набори с вас, да. Защото на 3 марта основахме и Deep Zone. Доколкото знам, на 3 марта основахме и БГ Радио преди 25 години. Също ни бяхме 2000-та година, така че много добре си вървим ръка за ръка и наистина много се радваме, че отново сме заедно да надграждаме това приключение. Вярвам, че ще стават още по-хубави неща и наистина ви благодарим за поканата да бъдем част от този хубав български празник.
1: И финален въпрос, какво очаквате от вечерта, от публиката, която ще е тук? Над 8000 човека ще бъдат на площада за нас, с вас.
5: Да изживеем българската музика, да я усетиме, защото българската, наследили сме уникални български песни, създали сме уникални български песни. Това е БГ Радио, само българска музика.
1: Deep Zone Project при нас.
3: И аз очаквам, понеже видях, че има столчета, накрая на нашето изпълнение всички да бъдат станали от столчета и да танцуваме, да се кефим и да празнуваме живота.
4: Взрив от енергия, това е.
1: Deep Zone Project при нас.
0: Цвети, второто кафе, нашето второ кафе и Deep Zone Project на площада. Аз пък успях да си поговоря с любимия ми хореограф Милен Данков. Ето какво си говорихме. На площада на пети ред на абсолютно празните столчета, обаче ние си избрахме пети ред, си седнах с Милен Данков, човекът, който е ангажиран с всички танцори за големия концерт на БГ Радио. За поредна година Милен е с нас. Милене, първо благодаря ти и защо си с нас?
6: Ало, благодаря ви. Аз много, че поредна година сме заедно. Мисля, че станаха над 20 при мен. И огромно удоволствие да празнуваме 25 години българска музика, БГ Радио, с всички вас.
0: Какво се очаква от твоите момичета и момчета на концерт?
6: Както знаеш, всяка година подготвяме, работим по различни изпълнения. Тази година едно от изпълненията, разбира се, е Евровизия Дара Бангаранга.
0: Леле!
6: Да, с Михаил Маринова имаме също Дара и Молец. Огромно удоволствие всяка година наистина да работя и с толкова много артисти, да имам тази възможност. Давам шанси на толкова много танцори да се качат на тази огромна сцена.
0: Всъщност, как се случват нещата? Ти всяка година преди наградите, преди сега, преди концерта, правиш специален кастинг и избираш танцорите си или работиш с трупа, която си е твоята плътна трупа?
6: Значи, през годините се промени формата при мен. В началото имахме трупа, да кажем. Последните години вече има страшно много танцори и се правят специални кастинги, които дори БГ Радио обявява всяка година и така подбираме най-талантливите и най-новите лица на българската танцова култура.
0: това е страхотно, че ги подкрепяме и тях, защото аз много-много обичам танци и когато гледам наградите или концертите на БГ Радио, обръщам специално внимание на хореографията, така че много с удоволствие ще гледам твоята работа. Според теб, какво направи БГ Радио за тези 25 години, за да се превърне в институция?
6: Това, което БГ Радио прави и ще продължава да прави, е да вдъхновява българския слушател. Много голяма сцена даде на много изпълнители, на нови, все по-нови, които ще се появяват, което е страхотно. Да имаме наистина една институция, която да подкрепя българския артист. Не само изпълнител, танцор, сценографи. Екипа е огромен всяка година, знаеш, просто е страшно. И това е много вдъхновяващо.
0: Какво ще кажеш за мащаба на концерта тази година?
6: Мащабите те наскачат всяка година, стават все по-страшни и по-страшни. Тази година сме пред Александър Невски, сцената е наистина внушителна, както всяка година, но и самото място сега тук е много... много специално.
0: А ти имаш ли си, никога не сме те питали, българска песен или изпълнител, някой от който просто каквото и да се появи, настръхваш кефите, това е твоето, влиза ти под кожата?
6: О, тук не искам да може би да съм пристрастен, защото страшно много от хората, с които съм работил...
0: Близки приятели,
6: но винаги казвам Руши, разбира се, Мария... Илиева, Дара, Михайлов, всички, в смисъл всички, които обръщат и внимание на танцовия ентертеймент, нали, някак си горим в едно с тях. И няма, не мога да кажа, този ми е най-смисъл. Абсолютно всеки от тях се старае да продължава да създава и да твори, което е страхотно, защото по веригата сме страшно много хора, които се запалваме от една идея.
0: Много ти благодаря за малкото време, което успях да те открадна. Заради вдъхновяващи хора като теб правим това, което се случва и заради това. Така че ти благодаря.
6: Много благодаря на слушателите на БГ Радио. Пожелавам да са щастливи, влюбени и да слушат хубава българска музика.
0: Хореографът Милен Данков по време на репетициите от вчерашния ден на площада. А какво ще се случва днес? Отново ще станете свидетели в ефира на БГ Радио. Не пропускайте да следите и официалните ни канали във Facebook и Instagram, където ще качваме моменти от репетициите и подготовката за концерта.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: БГ Радио, само българска музика. Къде остана детството? Асен Кисимов. Добро утро, мили момичета и момчета. 8 часа и 19 минути, а и сега ще стане и 20. А пък ние ви правим свидетели на няколко интересни момента от вчерашните репетиции на площада. Успях да уловя братя Аргирови, които тъкмо дойдоха за репетиция и видяха огромната сцена. Ето какво си казахме с тях. Заедно с брати Аргирови съм малко преди да се качат на сцената и да репетират. Как сте, момчета? Как тече подготовката?
1: Много вълнуващо е това, което виждаме тук. Аз не съм виждал такова чудо до сега в България. За нас е чест да участваме в този концерт.
0: И за нас е чест да сте част от всичко това.
2: С две думи, пак избихте рибата, пак правите най-хубавия ивент. Дано и Евровизия да бъде толкова впечатляващо. Естествено, че се вълнуваме и се надявам да се представим добре.
0: Как бихте определили връзката си с БГ Радио, тази 25 годишна връзка?
1: Тя е невероятна. Ние без БГ Радио сме нищо.
2: БГ Радио са наши приятели. Разчитаме на тях много, за да популяризират нашите песни и те го правят. Много сме им благодарни и им пожелаваме още 25 години минимум.
1: Да. БГ Радио е домът на българската популярна музика.
0: И ние така го усещаме и това се стремим да направим през цялото време, да се чувствате като у дома си, когато идвате в БГ Радио. Какво да очакват хората, които ще дойдат утре? Това са 8000 души тук. Така ще бъде. Не утре, в петък.
1: Ами, очакват всеки един от присъстващите тук ще дойде заради някой, заради своя любим изпълнител и заради своите любими песни, които е слушал през последните 25 години.
2: Очакваме всички да са в прекрасно настроение. Ние ще бъдем в прекрасно настроение, обещавам ви, и да стане един хубав концерт, защото БГ Радио го заслужава.
0: Много ви благодарим, че сме заедно, много ви обичаме и успех на 12-ти.
1: Взаимно е.
2: Благодарим.
0: Брати Аргирови, момент преди да се качат на огромната сцена на площада на пред храм паметник Свети Александър Невски. Михайла Маринова също беше там за репетиция. Ето какво си поговорихме с нея. Изключително съм щастлива, че на площада си сядам с детето, едно от децата ми. За да бъда по-точна, това е музикалното ми дете, Михайла Маринова. Ние си я избрахме с Симо много отдавна за наше момиче и се гордеем с всяка нейна стъпка. Не съм успяла да те поздравя за последната песен, за последното видео, за смелата визия, за рока вътре, да, за всичко, което направи. Браво!
3: За цялата дързост си пожелах, че тази година, над слова на тази година, ще бъде дързост, смелост и красота. Айде да, нали, да скарам една смелост по средата, да не е съвсем дързост и красота, но...
0: Ти нищо не помниш от този сериал, но майка ти и аз го помним.
3: Не помня, помня Рич, Брук, всичко там, как се разиграваше. Да, наистина. И любимо ми беше, баба сутрин си го пускаше, когато аз сядам да закусвам преди да започна да си уча уроците, и тя си пуска Дързост и красота, и аз чувам епизод 1961. Примерно.
0: Чудесен разговор започнахме точно в подножието на сцената, която е огромна. Всъщност, да те прехвърля в тази посока, какво ще кажеш за това, което се случва на площада в момента?
3: Изглежда много красиво, изглежда много голямо, мащабно. Много съм щастлива, че освен, че ние артистите растем заедно с БГ Радио, БГ Радио расте заедно с нас. Мисля, че имаме един всеобщ подем всички заедно и това е очевидно и се доказва с всяка следваща година. И тази година, факта, че сме тук на това централно място в София и то толкова свято и одухотворено, надявам се да ни донесе наистина много, много сила и много светлина.
0: И дъждът да бъде
3: и
0: до обяд.
3: Да бъде до обяд, да, и светлина, ето, да има слънце, да няма дъжд.
0: Как тече подготовката при теб?
3: Много интензивно и много добре. С Милен Данков си работим от години. Той е хореограф на събитието за пореден път. На сцената с мен ще има 20 танцора, с които смятам, че сме направили много добра спойка. Успях да съчетая така няколко от емблематичните ми песни, тъй като юбилеен концерт, златни хитове.
0: Да не издаваме.
3: Няма да издаваме, но съм го направила наистина така да е много енергично, интензивно и да разкрива всяка част от мен.
0: Аз мисля, че на хората няма да им се стои на столчетата през цялото време седнали. Да не говоря, че според мен бързо ще скочат и ще поискат да танцуват.
3: Да, така е. Ние затова сме тук, за да им стоплим душичките и да им оставим един незабравим спомен.
0: Как определиш своята връзка с БГ Радио?
3: Как я определям? БГ Радио е като закупчалката, без която едно бижу не може. В смисъл, няма как да си закупчаеш бижуто, ако я няма закупчалката, нали? И БГ Радио, виж каква е метафора ти и сравнение ти. Добро.
0: Всички жените разбрахме.
3: Нали? Много добре. Мисълта ми е, че ако всеки артист нанизва с годините манисто по манисто, за да си създаде своята огърлица и си търси диаманчетата, за да я създаде, то без тази закупчалка всъщност огърлицата не е завършена. Така че без БГ Радио сигурност потенциала на българската музика и смисъла на българската музика нямаше да е същия.
0: Благодаря ти, безценно камъче от огърлицата. Желаем ти успешна подготовка и небивало представяне.
3: Yes, да бъде.
0: Прекрасната Михайла Маринова на площада, готова за репетиции и готова за вас.
4: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
5: София до 20 юни остават ограниченията по Гео Милев заради изграждането на метрото в този участък. Там не работи се между Ситняково и 22 септември, Благородна и Коперник, Циклама и Слатинска. До 5 юли остават ограниченията по локалното пътно на Цариградско между Димитър Молов и Русалин. Въобще по локалните на Цариградско и в двете посоки се работи. Има много места с време на пътна организация. Са чак много не са, но просто е завъртяно, така съсредоточено трябва да се кара. Заради в района на окръжна болница, това беше най-важното да го отбележим, пак заради метрото. Работи се и по Владимир Вазов между Поп Груйо и поручик Георги Кюмюрджиев. Там движението се осъществява двупосочно в северното пътно платно на Владимир Вазов. Ако не знаем посоките северно, източно, южно, просто там, където можем да минем и където временната пътна организация ни сочи. Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, както и Христо Г. Данов. Във Варна до края на седмицата остават ограниченията в дясна лента на включване от булевард Васил Левски в посока Владислав Варненчик. Това е при кръговото на автогарата. Затварянето е във връзка с подмяна на уличен водопровод и реконструкция на тротуара. В Бургас остават ограниченията по Дебелт на три места между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и княз Борис I, както и между Цариградска и Фердинандова. Остават ограниченията и по части от Оборище, генерал Гурком, Свети Свети Кирил и Методий и Свети Иван Рилски.
4: Остава един ден до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
6: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
7: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
8: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт-телевизор LG LED за 269 евро.
13: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
16: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с бекончи.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
19: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
20: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
21: Kia. Movement that inspires.
22: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
23: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца, наденички шпек, цър пър е твоят лек.
24: Цър пър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
25: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
26: Времето с БГ Радио.
0: Днес, преди обяд, времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, край морето между 22 и 26. За София днес 28, 31 за Благоевград и Плевен, 32 за Пловдив, Велико Търново и Русе, край морето 25 градуса, за Варна 26 за Бургас.
27: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
28: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бенг Радио, само българска музика и дългия път към дума. Здравейте след Мери Бойс Бенд. В 8.38 това е сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Малко любовна тематика днес в мини дебата.
0: Да.
2: Внимавайте добре в темата. Концентрация, моля. За и против да дадеш втори шанс на човек, който е забравил да дойде на първата среща.
0: В нашия живот има знаци, които вярвам, че трябва да следим. Да не дойдеш на първа среща не е проява на някакъв творчески хаос в главата на твърде ангажиран човек с особена артистичност, индивидуалност и себеизразяване. Да не дойдеш на първа среща, която сте планирали и коментирали заедно, предварително, и сте постигнали взаимно съгласие за всички детайли по тази среща, и ти да не дойдеш си една чиста и старомодна липса на сериозност, която често пъти описвам и с една друга дума – мърлящина. Обикновена мърлящина. Ситуацията, в която единия седи и чака другия, който не идва, и този чакащия се чуди сега да поръчва ли, да не поръчва ли, колко да стои, колко да чака, да звънне ли, да се притеснява ли, тя е нелепа и незаслужена ситуация. Тази ситуация показва липса на отношение към човека, с когото сте си дали дума да се видите. Оговорката за първа среща има особена енергия. Това не е неутрално подхвърлено «Айде ще се видим», без много конкретика. Първата среща е като интервю за работа, като родители на детски рожден ден. Показваме най-доброто от себе си. Допустимо е дори малко да се надскочим, да се хиперболизираме, но да не оставим нищо двусмислено в другата страна. И да не дойдеш на първа среща е пълна липса на уважение и себеуважение. Писна ми да съм либерален и толерантен към базовата липса на отношение. Нямам какво да си кажа с този човек, който не е дошъл на първа среща, нито на втора, нито на трета, нито на десета. Благодаря.
2: А ако забравиш?
0: Е, именно де. Ако забравиш?
2: Е?
0: Е, какво е? Ма не можеш да забравиш, бас, как не забравям 25 години да дойда на работа. На мен това ми е най-вълнуващата първа среща.
2: Айде, моля ти се, не забравиш. За и против да дадеш втори шанс на човек, който е забравил да дойде на първа среща. Значи оговорката за първа среща не е да се съберете, да извадите едни тефтери, да започнете да засичате кога ще се срещнете, защото разбираш ли, то не е нещо толкова фантазмагорично, колкото го изкарваш. Значи, освен това, има хора всякакви. Да забравиш за първа среща, първо погледната от моя гледна точка е комично. Това е комично, наистина. Като знам аз колко съм емоционална и как се вълнувам, и как ще се счупа да мисля какво да облека и кои обувки да обуя, и добре ли изглеждам и изобщо как да дишам на пресекулки или не, някой да забрави, за мен това е наистина комично и е прекрасна история за вашата лична история на двойката, ако просъществувате, разбира се. Истината е, че в този живот, да кажа сериозно, съм се научила на нещо. Че не трябва всичко да измерваш със своите разбирания, своята емоция, своята чувствителност и своята, видите ли, единствена гледна точка. Другият е друг. Той вижда, чувства, действа по различен начин и е различен от теб. И ти, ако държиш на този човек, трябва да приемеш, че той може да бъде различен. Вероятностите са много. Да, може да е гений човек. Може в момента да му хрумват формули в главата и да ги записва на една голяма черна дъска. Работа, семейство, приятели, всичко може да се случи в главата. И тя, тази глава, да измести настрани вашата първа среща. Съгласна съм, че е неприемливо да те забрави, но се случва. Дай още един шанс. Айде, прояви малко щедрост и разбиране. Да, окей, светни си една червена лампа, заби си една карфичка с бележка. Той забрави първата среща в съзнанието. Но дай още един шанс и тогава реши. Винаги давам втори шанс.
0: Кажете, какво мислите вие? Телефон ли звъни? Ало?
3: Добро утро, скъпи мои приятели.
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Ваш много добър приятел.
0: Това е Ицо Мутафчиев, Ице.
3: Здравейте, здравейте.
0: Здравейте.
2: Дами и господа, Христо Мутафчиев.
0: Да, трябва ни едно изречение, за да те познаем. Кажи сега, заповядай.
3: Искам да променя малко, да изместя малко фокуса на темата. Това са дърдорените общи. Няма такова нещо, като за да забравиш. Значи, в днешния век, в който ти си биеш среща в социалните мрежи, и в един момент, представете си, ти гледаш пред тебе Моника Белучи.
2: Така.
3: Обаче тя е проработена доста от AI. И в един момент ти си проучил тази Моника Белучи, къде живее, специално си е видял, че всъщност е бабата Солана. Не забравиш да отидеш на тази среща, ти просто не отидеш на тази среща.
2: Ама ти не искаш да отидеш на тази среща.
3: Естествено, какво значи това да забравиш? Ти ти биеш първа среща, па ще ми забравиш. Ми бягай глупост. Ти просто си проучил и си видял, че с тебе бабата Солана, как да отидеш на такава среща?
0: Да. От тук следва... Ице, много ти благодарим за обаждането и хубав ден от нас. От тук следва много внимателно да си правим сметка какво постваме и, и какво самопостваме в фейса.
2: Е, не, ама тук, такива... честно казано, тая история сме изключили.
0: Хипотетична, да.
2: Да.
0: Ало!
4: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
4: Обажда се Ваня. Първо щях да гласувам за Симо. Обаче, като се замислих, моята любовна история е свързана с такива нелепи ситуации. И затова смятам, че не трябва да се приемаме толкова насериозно. И всъщност това ще бъдат едни прекрасни, забавни ситуации, които да си спомняме със смях след време и ще ни донесат много хубави емоции по-късно.
0: Пишем го гласа за Боги. Телефонът ни отново звъни. БГ Радио, здравейте!
5: Здравейте, български будители и патриоти, Венко Великов съм от Силистра. Искам да ви предложа да предложа на госпожа президентката да ви награди с най-високия орден за българско признание.
2: Оле-ле, какво ще го правим този орден? Защо така реши?
5: Защото вие го заслужавате, български будители.
0: Много благодарим за високата оценка.
5: Симо и Богдана, вие сте нашите нови будители.
0: Много ти благодарим за високата оценка. Иначе...
5: Без това да звучи гордо, защото българско радио, БГ радио, може да бъде много голям стълб и фактор в българската култура. Защото музиката е онова, което печели сърцата на хората.
0: Ами, пак за трети път много благодаря за всичко, което ни каза. Винаги е прекрасно, когато чуе човек такива неща, макар и понякога да си така обективно да си кажем доколко са заслужени. А сега кажи за дебат.
5: Така, сега. Аз съм за теб този път, макар че винаги съм за Богдана, която кара със здрава в насрещното и прави глупости. Аз съм за теб. Един глас за теб този път. Няма как да ходиш на среща, която си обявил и си забравил.
0: Ясно и точно. Много благодарим за този глас. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате и в нашия Фейсбук. Вдигаме телефона. Ало!
6: Ало, ало!
0: Здраве желаем, добро утро!
6: Здраве желаем, Симо! Здрасти, Боги!
2: Здрасти!
6: Сега, аз така съм раздвоен малко, но като че ли клоня към тезата на Симо. Защо? Сега това е първа среща. Това не е стандартно нещо. Това е най-малко общократно. Окей, гений, нещо там специален, отнесен, такова, ама това по същество не променя ситуацията. Ти искаш ли да живееш с гений, който забравя примерно да си обуе панталона и излиза, отива на работа така? Другото, което е, че една история ще разкажа, не знам колко е истинска, ама четох преди време. Седи някакъв пич пред киното, чака на първа среща да дойде момичето, ма то не идва. Вече изтича началния час започване на филма, оглежда се, той гледа отсреща някаква девойка и тя така. Огледали се, па той отишъл и е попитал, искаш ли да влезем да гледаме киното заедно. Тя казала да и хоп, 20 и кусор години щастлив брак и много деца. Аз също вярвам в знаци. И това да не дойдеш на първа среща също е знак. Глас за Симо.
0: Много благодарим за хубавата история и за обаждането. Хубав
2: да,
0: ден от нас.
2: Да, историята си я биваше. Само да ти кажа няколко други истории.
0: Добре. Само да припомня телефона 02-951-5535. Дай това.
2: Ще ви споделя един спомен. И сега ми е пред очите този момент. На контена на парфюмирана тръпнеща очаквах първата среща, но той не дойде. Върза ми те на кия. Все пак притеснен се извини и обясни, че има успешен ангажимент, за това забравил, но помоли за друга среща. И аз, нали, съм над нещата, стиснах зъби, но благородно се съгласих. И от тогава до сега живея с този расен в кавички човек. Заформихме семейство, къщи построихме, деца отгледахме, заедно се радваме и борим с живота.
0: Чудесна история. Дай да чуем отново телефона. Ало!
7: Ало, здравейте, Симо, Боги, здравейте, много ми е приятно да ви чуя.
0: Добро утро и на нас.
7: Казвам се Христина, и друг път се обадила, пътувам за работа до Карлово. Сега, по темата... Искам да кажа, че с моя мъж точно по такъв подобен начин се запознахме, но той имаше така доста търпение, защото аз закъснях до срещата час и половина.
2: Час и половина?
7: Все пак... Да, но ето виждате ли, все пак човека ме изчака и сега благодарение на това вече имаме едно страхотно 3-годишно детенце, но ако не бе беше изчакал, нещата нямаше да се получат по този начин. И до ден днешен ми го припомня и припомня. И така, отправна история, но искам да кажа, че моето закъснение беше като вид изпитание.
2: Добре, защо закъсня час и половина? Какво се случи?
7: Ами, просто трябваше да се оправя, да се направя красива. Не ми стигна времето. Поуспах се и така се случи.
0: Просто не. А ти обади ли му се да му кажеш, да, че закъсняваш?
7: О, не. Не, не.
0: Просто
7: не,
0: си стоя. Стоя си, човека не изчаква.
7: Да.
0: Майко.
7: Да.
0: Добре. Хриси, ами...
7: Така че аз съм за Боги и давам шанс на втори шанс, защото и трябва да се изчака и да се даде втори шанс нещата понякога.
0: Добре.
2: Благодаря ти.
0: Пишем го гласа за Богито.
2: Наш слушател, който нарича себе си Винце Александров, пише абсурд. Да. Няма как да забравиш за първа среща, ако имаш интерес към другия човек. Да. Отделно, аз съм хаотичен артист и ако съм успял да отида на време на среща и някой не дойде, ще го намеря и не отговарям за последствия.
0: Добре. След малко продължаваме. Това е Стартер. Стартер.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите.

0: телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Димитрия, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусова застрахователен брокер.
15: Мини дебат. Стартер.
16: Добро утро, пиленца в 8.56. Боги.
17: За и против да дадеш втори шанс на човек, който е забравил да дойде на първа среща.
16: Дай фейса.
17: Чакам си аз 40 минути и като видях как не идва, пише Димитър, реших да звънна да търси обяснение. След разговора се разбрахме да се видим след 20 минути, просто защото бях отишъл един час по-рано по погрешка. Глас за втория шанс.
16: Това не го броиме. Но добре, за смисъл приемаме, да.
17: Добро утро. Не всичко, което се чупи, трябва да се поправя. В кавички. Ще изслушам обяснението защо е забравил, ако има такова. И не, няма да дам втори шанс. Забравил звучи като липса на интерес и това решение е продиктувано от решението, че собственото ми достоинство и спокойствие са много по-важни. Добро утро, пише Радена. Аз ще дам втори шанс. Ще ми бъде интересно да разбера причината за пропускането и забравянето на първата среща. Може пък наистина да има нещо основателно. Ама как ще забрави първа среща, пише Дарина. Да забрави трета, пета, окей.

0: първата, нали, е най-вълнуваща.
1: Телефона ни е 02-951-553.
0: Прощавам само, ако е някой Айнщайн довършва Дарина.
1: Добре. Чакай да чуем телефона, че звъни. Ало!
2: Добро утро, приятели. Тони съм, драго ми да ви чуя.
1: Здравей, Тони.
2: Аз имам една такава неуспешна първа среща, на която бях юноша бледен и чаках 2 часа. Защото питай ме що. Нямам обяснение. Беше времената, в които нямаш GSM още.
1: Да.
2: Домашните телефони не си звъняхме, защото не знаеш, може да дигне майка и баща и какво ще кажеш. И си седях там и си чаках и си спомням и до днеска много ясно колко ми беше гадно и обидно и такова едно унизително.
1: Mm-hmm.
2: И хем си казвам, бе, що нали го правиш, после си викаш, бе, може па да закъснее да дойде. Крайна сметка не дойде и зачеркнах в този човек от живота си, въпреки че преди това бяхме така добри познати и се бяхме оговорили за тази среща, която да наречеме среща. Задрасках го въобще от живота си, защото за мен това беше една много такава тежка травма, която да. Получих
1: и
2: за мен не е окей.
1: Това е свързано с това да стоиш, да чакаш и да си кажеш, аз съм забравен. Ужасно е.
2: Абсолютно, да. Или още лошото е умишлено пренебрегнат.
1: О, да. Нали? И двете са ужасни. Добре, пишем го гласа и ти благодарим за обаждането. БГ Радио, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здравейте, заповядайте!
3: Здравейте! Аз искам да дам своя глас. Не хванах предаването от началото, извинявам се за което, но аз съм за вторите шансове и за вторите срещи, защото имах такъв такъв случай. Момчето не дойде и аз се чудя защо не идва и години по-късно, защото запазихме, нали, така, взаимоотношения, каза, че съжалявал и не дошъл, защото го било страх от баща ми.
0: Миличкия!
3: Да, и всъщност после години след това ми каза, че съжалявал, че не дошъл. А наскоро пък прочетох една книга, няма да я казвам, защото не знам дали няма да стане реклама.
1: Абе, кажи я,
0: да книга, кажи я.
3: Аджио за Мария.
0: А да, Аджио за Мария, как бе, това да. Е
1: то
0: на
1: представили.
0: Георги Бърдаров книгата. Точно прекрасна така. Книга.
3: Точно така, там главният герой в един от най-важните моменти...
0: Не тя... идва, точно така и тя го да. Чакаше.
3: Да, така че за вторите шансове.
0: Ама той не можа, защото беше му се случило там точно, страшна работа.
1: Тук обаче говорим, да. Който е забравил да дойде на първа среща, не е? Кой...
3: Да, именно, да. Аз точно за това казвам... Забравил, да, окей, нали, но да. Пак за вторите шансове.
1: Добре, пишем го гласа за
0: Бълги. Благодаря ти, приятел.
1: И последен глас от телефона. БГ Радио, здравейте!
4: Здравейте, Сладури. Не знам дали ще е последен, а може да са последни 2 гласа, защото съм с малката Рада с мен в колата.
1: Давай.
4: Та, Бълги, искам да ти кажа, че с мен се намира твоя най-голям фен, който независимо каква е твоята теза, тя винаги е за теб.
0: Рада, обичам те!
4: Ето, чу.
1: О, милата, колко готино звучи. Yes.
4: А може ли сега да кажа и моят глас? За
1: да. Можеш.
4: Големи сте Сладури, върнахте ме много години назад. Няма такъв филм да стоиш и да прощаваш първа среща. Това е първа среща.
1: Да.
4: За нея няма прошка.
1: Добре, много ти благодарим за обаждането. Време е за финалните резултати.
5: Победител в мини-дебата днес е Симо.
0: Мали, железен. Страшен и железен. Само я посмее някой да му закъснее за първа среща. А да му забрави за първа среща. Край, той е зачеркнат и изпепелен.
1: Харесва ми това, което описа.
5: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: Народното събрание ще гласува днес окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата на площад Александър Батенберг на 4 лъча. Мотористите настояват застрахователните компании да сключат застраховки за по-кратък срок от една година, защото такава възможност е предвидена в кодекса за застраховането. Също така искат да се върне възможността за разсрочено плащане, което е било ограничено в началото на март от всички застрахователни компании. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че може да подаде оставка като държавен глава в интервю за Радио Белград, обсъждайки сроковете за провеждане на предсрочни избори. Той съобщи, че напускането му няма да бъде изненада. Вучич предположи, че ще напусне поста си след 3-4 месеца, а може би и по-рано. Той отбеляза, че вече е започнал поетапно да освобождава офиса си. Вучич също така призна, че обмисля възможността да се кандидатира за премиер, както и че търси достоен наследник за президентския пост от традициите на настоящата власт. Той описа бъдещия кандидат за президент като отговорен, образован и енергичен човек, който знае какво представлява държавата. В края на май Вучич вече допускаше скорошна оставка, но отбеляза, че не възнамерява да съкращава президентския си мандат. Александър Вучич заема поста президент на Сърбия от 31 май 2017. През 2022 бе преизбран за втори мандат, който официално изтича през май 2027. Съгласно Конституцията на Сърбия, едно и също лице може да бъде президент не повече от 2-5 годишни мандата. Кипър, Гърция, Израел и САЩ създават енергиен център в източното Средиземноморие, предават световните агенции. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърски енергиен министър Михалис Дамянос, ще се състои днес в Хюстън, САЩ, съобщиха от Енергийното министерство в Никозия. Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморски енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочват от Енергийното министерство на Кипър. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона.
5: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
6: Днес ще е предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
8: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след дуетчик и песента за любовта е полезно. Здравейте в 9 часа и 13 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Едно фрапенце си е шик от всякъде.
1: Заповядайте, едно фрапенце.
0: Да,
1: за вас,
0: благодаря.
1: Какво го предпочитате, бяло или черно?
0: Днес кафе класи, какво обичате?
1: А, разбира се.
0: Да, така.
1: То няма как да бъде друго, моето момче.
0: Така.
1: Да, не за това. Не случайно играта ни е с Днес кафе класик, защото да. Най-хубавото фрапе се случва с Днес кафе класик. И не случайно наградата, която даваме всеки ден на трима от вас, е една голяма кутия Нескафе Класик, за да може да си правите фрапета на воля. Вчера ви зададохме въпроса какво означава думата фрапе. Да, верният отговор е разбит, идва от френски. Това означава фрапе, ле фрапе.
0: Да.
1: Така се казва. Печелят Стефка Илиева, Искра Йошовска.
0: Да.
1: Йошовска и Марина Герова.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер. Това фрапенце, което си направите или което си поръчате, или което няма никакво значение как стигате до него, си мислете с хубаво за нас и участвайте в нашата игра.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Още една нова песен в ефира на БГ Радио. Бетер и Любо Киров. С песента ще бъда там. 9 часа и 24 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Прекрасна отправна точка да ви кажем къде ще бъдем. Да, ще бъдем там.
1: Да, ще бъдем там. И днес, и утре. Днес през целия ден екипи на БГ Радио ще тичат около сцената, за да могат да бъдат от една страна полезни на изпълнителите, да, които репетират, от друга страна да грабваме емоционалните им думи, за да можете вие да ги чувате в ефира. Не пропускайте да следите официалните канали във Facebook и Instagram на БГ Радио, където ще има публикации за това, което се случва около сцената. Това ще се случва с особена сила и утре, когато дойде времето за червения килим, пристигането на гостите, звездите и така нататък. Нещо, което не трябва да пропускате. А след малко ще чуете и Васил Найденов, който беше заловен вчера, след като слезе от сцената след репетиции.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
3: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мюмъкс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмъкс.бг.
8: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае.
9: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
16: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
17: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
17: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
18: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
19: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
20: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
21: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
20: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
21: On Clinic. Сгрижа за вас.
22: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
23: vmax.bg.
22: Комфорт през всеки сезон.
23: Комфорт през всеки сезон.
22: Вие определяте климата.
23: Ние определяме климата.
22: vmax. Комфорт през всеки сезон.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
25: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и ежедневие. Слушахме току-що Васил Найденов. А дали ще слушате Васил Найденов на площада утре? Естествено, за къде без него? Няма как той да не бъде на голямата сцена утре вечер. Вчера, по време на репетициите, успяхме да го уловим в момента, в който слезе от сцената след репетиция. Ето какво си поговорихме. С любим човек съм, Васил Найденов. Току-що приключи репетиция на площада. Кажи как тече подготовката, как ти се струва сцената, как ти се струва площада в тази версия?
1: Много интересна версия, плюс това тук трябваше да репетираме малко звук без звук, защото пречиме на молебена, но това са част от нещата, които човек трябва да си представи как би звучало по-добре, така че надявам се, че това, че не сме го завършили окончателно, както трябва да... Мисля, че ще го докараме. В крайна кащата, ние ги правим те неща през няколко вечери. Аз горе-долу 60 години се търкалям по сцените, все нещо съм научил.
0: Всичко си научил?
1: Не всичко, да е само земетресение не съм имал и не са ми падали като настояна мотафа, Бог да я прости, чиги на главата, но малко ли много...
0: Айде без тези неща, да не се случва.
1: Те са част от занаята. Занаята те кара да се срещаш с какво ли не. Трябва да има темпо, защото вкъщи можеш да дигнеш краката и да говориш глупости, но тук много очите гледат и нямаш право.
0: Не може, публиката задължава. Как според тебе ще приеме това, което ще се случи публиката от 8000 души на 12-ти в петък?
1: Дано да го харесат. Аз струва ми се, че през последните десетина години наистина има някакво връщане към българската музика. И това не го говоря и така за от куртуазия. Има връщане определено, пък и вие по-добре го знаете в БГ Радио. Излязаха и много нови групи, нови певци, нови певици, нови опити, експерименти има. Има и хубави неща, които са по-традиционални. Така че това за нея трябва да се доказваш винаги. И на 2 години, и на 20 години, и на 25, и на 50. Пожелавам го на всеки го от нас.
0: Само да ти кажа, че факта, че го правиш всичкото това нещо, защото ти го правиш, ти си абсолютно предан на публиката толкова години, точно по тази причина те обичат толкова много. И всеки твой дъх го следят и могат да пеят заедно с тебе всичките ти песни. Васко, каква е връзката ти с БГ Радио? Как би я определил тази връзка 25 годишна?
1: Ама тя е любов, първа възгледа, викат на руски. БГ Радио доказа, като влезе с пълна сила, че имаше 24-часова програма и да запълни с българската наречена музика. И това нещо, това доказателство не беше много лесно в тея патриотични години, да ги наречеме, които трябваше да се доказва всичко това. Поп-фолка беше в много голяма сила. Okay. До момент, така че това нещо е част от мен и аз го помня.
0: И благодарение на теб. Много ти благодаря. Пожелавам ти на 12-ти в петък да ти бъде вълшебно на сцената.
1: Да имаме добър, дай Боже и публиката да са в добър драйв, да има филинг. И от тук нататък вече нещата, ние би трябвало да знаем какво правим.
0: Точно така.
1: За толкова
0: обичаме
1: години.
0: Те, благодарим ти.
1: Мерси.
0: Дами и господа, Васил Найденов. Малко след като репетира вчера на голямата сцена на площад Св. Александър Невски в подготовка за концерта утре.

0: Йоски мебели и чадъри за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо
3: център. Те вежи още център.
2: Съднес 6.
3: Съднес.

0: Кури ресторант с виенска кухня.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Мама! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги. Детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
14: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив. Те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Михаела Маринова и песента "И стъпка напред". Оттам започна всичко за Мишето, за да може да стане част от големите български артисти, които утре ще бъдат на сцената, на най-високата сцена в българската музика, тази, която ще направим по повод 25 годишната на БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Пред храм паметник Свети Александър Невски, утре ще започне концерта.
0: От една седмица няма билети, но пък най-добрият и полезен начин да дойдете и най-улесняващия начин да присъствате на концерта, тези, които имаме билети, е с градския транспорт.
1: О, да, съветваме ви да го използвате, за да не се грижите и да се чудите как да паркирате.
0: Именно, да, защото София и без концерта и присъствието на концерта си е голям град, натоварен град. В хубавия център на града пък чудесно е, след концерта ще излезем, ще отидем, ще пием по едно там в заведенията, които са около. Ще си изкараме една страхотна вечер и ще се приберем пак с градския транспорт. Това е най-добрият начин да присъстваме.
2: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. Присъединяването към този фонд бе ратифицирано от Народното събрание на 20 май. Това е естествено продължение на пълноправното членство на България в еврозоната и допълнително укрепва участието на страната в общата европейска финансова архитектура. Това съобщават от Министерството на финансите. Днес и утре българската делегация, в която участва и заместник финансовия министър Методи Методиев, ще се включи в заседанията на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси и Еврогрупата. По време на събитията Европейската комисия ще представи пролетния пакет с икономически и фискални насоки в рамките на Европейския семестър. Министрите предстои да обсъдят пакета за пазарен надзор, ситуацията в еврозоната и промените в плановете за възстановяване на няколко държави членки. Столичният общински съвет се събира днес на заседание, за да гласува изграждането на общински център за безопасно и спортно шофиране като част от мерките за пътна безопасност в столицата. Според публикувания дневен ред, общинарите ще обсъдят и създаването на консултативна работна група за подготовката и провеждането на международния музикален конкурс Евровизия в столицата през 2027. На заседанието се очаква да бъде утвърден бизнес плана на Топофикация София за тази година, както и да се обяви публичен подбор за нови членове на ръководствата на ключови общински дружества. Втора поредна вечер на антиимигрантски безредици и ожесточени сблъсъци с полицията блокира столицата на Северна Ирландия, Белфаст, предават световните агенции. Органите на реда бяха принудени да използват водни оръдия срещу протестиращите, които ги атакуваха с тухли, бутилки и други твърди предмети. Въпреки мобилизацията на допълнителни полицейски сили, ескалацията в сряда вечер не достигна мащаба на насилието от предходния ден. Напрежението парализира обществения транспорт в цяла Северна Ирландия, десетки училища затвориха врати по-рано от предвиденото. Вълната от недоволство избухна след жестокото нападение с нож, при което мъж загуби окото си. Видеозаписи от инцидента се разпространиха в социалните мрежи, провокирайки масов гняв и призиви за радикални действия. Междувременно в сряда съдът повдигна официално обвинение в опит за убийство на 30-годишен судански гражданин, заподозрян за атаката. Слабо земетресение, регистрирано в Румъния, съобщава Европейския и Средиземноморски сейзмологичен център, цитиран от световните агенции. Земният трус е бил с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер и е локализиран в района на град Базъл. Той е в непосредствена близост до сейзмичната зона Вранче, която е най-активният земетръсен район в Румъния, един от най-значимите в Европа. По данни на сейзмолозите, огнището на земетресението е било на значителна дълбочина над 100 км под земната повърхност. Земетресението е засечено и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките, като българските специалисти също определят магнитута му от 3,1 по Рихтер. Няма информация земният трус да е бил усетен на територията на България, нито са съобщени данни за щети или пострадали.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще е предимно слънчево, следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но при вечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: дори ресторант с виенска кухня. FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
6: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал.бг.
7: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
8: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
12: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
13: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
14: Билети в Eventim.bg и на място.
15: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
16: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив. Те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
17: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. Уве устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
18: Години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.

0: Аз съм Веселин Маринов. Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

Какво става един ден? До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
5: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic. Сгрижа за вас.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
14: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
19: Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
21: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
22: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
21: Избирам да сме спокойни.
23: И аз, мамо.
22: От Мусова застрахователен брокер.
24: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Pet Cult са на цели 10% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
25: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
26: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
27: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
28: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първият е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Енчовичин. После едни награди, на които представих песента Фойерверк. И след това снимките на клипа, видеоклипа на Лепило за брада, които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио.
27: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

нищо не можеш да щупиш така, както можеш да щупиш сърцето, пукнати ни

0: дещо пиш така.
1: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: 1034 евро 85 цента е размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април, обявиха от Националния осигурителен институт. На едногодишна база средномесечния осигурителен доход до края на април е 983 евро и 28 цента. Отново подчертава, че този определен средномесечен осигурителен доход за страната служи за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май тази година. Започна извънредното асфалтиране на алтернативното трасе над свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово. Заради ремонта е въведена временна забрана за движение на автомобили през деня от 8 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути. Въпреки че движението по обхода бе пуснато по-рано тази седмица, в момента се полага нов асфалтов слой и всички дупки в участъка вече са изкърпани. Ограничението е въведено по молба на фирмата изпълнител. Кметът на Смолен Николай Мелемов подчерта, че аварийно трасе вече е готово и призова туристите да не отменят резервациите си, тъй като обходът удължава пътуването само с 10 км и около 10 минути. Статута на отсечката остава непроменен, тя е селскостопански горски път, което означава, че няма да бъде изцяло асфалтирана. Целта е трасето да бъде временно проходимо за леки автомобили и за пътуващите всекидневно до курорта работници. Ремонта се извършва аварийно, като въпроса с финансирането все още не е уреден, на бедственото положение в общината остава в сила. Поради липса на средства няма да се ремонтира и други общински горски път под свлачището. От пътното управление в Смолян съобщиха, че реалното укрепване на основния пропаднал път ще може да започне най-рано след 7 месеца. Кувейт възобнови днес въздушното движение и работата на международното летище в едноимената столица, като то се нормализира след временното прекъсване заради ирански атаки, съобщи главната дирекция за гражданска авиация, цитирана от Reuters. По-рано днес Кувейт затвори въздушното си пространство и спря въздушния трафик като предпазна мярка след иранските атаки, пренасочвайки полетите към алтернативни летища. Кипърските данъчни власти започват масови проверки по плажовете и крайбрежните райони през това лято, като част от новата данъчна реформа влязва в сила от 1 януари, съобщи финансовото министерство на страната, цитирано от местни медии. Инспекциите ще се провеждат по специален целеви списък на фирми в най-натоварените туристически зони. Основният фокус ще бъде издаването на касови бележки, като инспекторите ще проверяват на случайен принцип дали клиентите са получили редовен фискален бон за покупките си. При открити несъответствия или липса на бележки, нарушителите ще бъдат санкционирани, като най-строгото наказание след писмено предупреждение за печатване на обекта. Паралелно с това данъчната служба засилва контрола над 500 големи предприятия с задължения за над 1 милион евро, включително букмейкери, супермаркети и търговци на яхти и луксозни автомобили. Новите разпоредби дават право на властите директно да затварят фирмени обекти, ако имат натрупани дългове над 20 000 евро.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Следобед у нас ще е предимно слънчево, над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг югоизток, но около обед в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 33 градуса.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остава един ден до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
7: Избрали езиков курс за до година?
8: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
7: Доволна ли си?
8: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
10: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
10: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
15: Ами сега няма време!
14: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
16: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
17: ING Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята.
19: В брака разчитаме на чистка смет.
18: Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
20: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
21: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами. На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
20: Билети в Eventim.bg и на място.
22: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
23: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
24: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Тигър Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
2: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
10: А, жено, земята е кръгла, като топка.
9: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
11: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Айралня фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
18: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
19: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите приеха измененията в закона за защита на потребителите, като в момента продължават с второто гласуване на промените в закона за защита на конкуренцията. С мерките срещу високите цени се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъка с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Социалните работници са посетили 367 домакинства в Габровска област, пострадали от наводненията през май. Близо две трети от семействата са подали заявление за еднократна помощ от държавата в размер на 1171 евро. Общия брой на подадените заявления за еднократна помощ, която се отпуска при инцидентни случаи при определени условия, 237. Те са от семейства, чието домове, мазета и дворове бяха наводнени след пороите на 22 и 23 май. На повече от 100 от тях средства вече са отпуснати, документите на други предстои да бъдат обработени, а отказите са 22, посочват от Регионалната дирекция социално подпомагане. Най-много заявления са подадени в Севлиево, отделно от държавните мерки. Общинския съвет там реши да отпусне по 1000 евро на 120 пострадали семейства. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия. Това обяви сръбския министър-председател Джуро Мацут в интервю за БТА, което е първото за българска медия. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новия граничен пункт ще бъде в близост до сегашния и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяка от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Хиляди албански граждани излязоха в Тирана на 11-та поредна вечер на масови протести срещу проекта за застрояване на защитени зони в района на Звърнец, съобщават местните медии. Демонстрантите се събраха на централния площад Скендербег и проведоха шествие до офиса на премиера Еди Рама с настояване за неговата оставка и незабавното анулиране на крайбрежния строителен проект. Недоволството в столицата ескалира след 30 май, когато частни гардове упражниха насилие над екоактивист по време на протест на самото Южно крайбрежие. Очаква се проекта за луксозния курорт в защитената местност да бъде реализиран от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Освен екологични и политически искания към правителството, протестиращите настояват и за отстраняването на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна демократическа партия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедно нашето е предимно слънчево. На Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг югоизток, но около обед в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 33 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остава един ден до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
6: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
7: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
8: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
14: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
15: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
16: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
17: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
18: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
19: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
20: Билети в Eventim.bg и на място.
21: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
22: Наденички шпек.
23: Църпър е твоят лек.
24: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
25: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
26: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
27: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
1: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55 инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
2: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Къстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли в Facebook Базарни изкуствата.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: В сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна. Посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: What did you steal?
14: Този юни.
15: Secrets.
14: Няма връщане назад.
15: People are starved for the truth.
14: От режисьора Стивън Спилбърг.
16: If you do this, there's no one doing it.
14: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
13: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
19: Но какво да правя?
13: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, който го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. Това очакване изрази правосъдния министър Николай Найденов. Според него, веднага след публикуването на промените, трябва да започне едновременно избора както на професионална, така и на така наречената политическа квота в съдебния кадрови орган. Найденов коментира темата в началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Коментарът беше на фона на протест на граждан сдружение Боец, именно забавената процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. На въпрос защо след като това беше топ приоритет за управляващите, процедурата е замразена, Найденов коментира, че всъщност тя е замразена от 4 години и успокои, че според него следващата седмица правната комисия ще приеме всички

0: технически предложения, които са направени между двете четения, и след това се очаква приемане на промените, които са ключови за откриване на процедурата, да бъдат приети в пленарната зала. Големи търговски вериги са сред санкционираните за нарушения, включително за неправомерно завишаване на цените. Това съобщи председателят на КЗП Александър Колячев в кулоарите на парламента, като уточни, че всеки случай се проверява индивидуално. Той обясни, че новоприятият от Народното събрание закон удължава срока на действие на досегашната нормативна уредба за въвеждане на еврото. Новите текстове вменяват допълнителни функции на Комисията за защита на потребителите за осигуряване на по-лесен достъп на гражданите до ежедневна информация. По думите на Колячев, промените ще стимулират по-конкурентна среда и по-ефективно взаимодействие между институциите, като комисията ще засили контрола и ще разчита на подкрепа за разширяване на правомощията си. Междувременно в пленарната зала председателят на КЗК Росен Карадимов съобщи, че комисията вече образувала две производства по сигнали за възможен натиск от търговски вериги върху производители за намаляване на цените. Процедурите са насочени към установяване на евентуални нарушения на конкурентните правила. Папа Лъв XIV заяви пред хиляди вярващи в църквата Саграда Фамилия в Барселона, че християните не могат да насърчават войната и да изоставят страдащите. Посещението му в Испания, отразено от Франс Прес, бе белязано от благославянето на новата кула на храма, която официално го превърна в най-високата църква в света. На официалната церемония присъстваха испанският крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия. По време на речта си Светият Отец отправи остри критики към концепцията за справедлива война. Тази теоретична рамка наскоро бе припозната от администрацията на американския президент Доналд Тръмп в контекста на ескалиращия конфликт с Иран. Според папа Лъв XIV, тази теория твърде често се използва като удобно оправдание за разпалването на всякакви военни действия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 33 градуса, в София около 28, в Пловдив 32, във Варна 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Майстори като Арнолд в Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: Продължаваме.

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
3: Дай грижата, която заслужава.
2: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
3: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
2: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
5: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
12: Евелин 29.
13: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
14: Добре, тогава какво още чакам?
13: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатно.

0: остава един ден до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
11: На денички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа. Стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базар на изкуството.
15: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
16: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
15: Но какво да правя?
16: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
21: Революция на цените е тук.
0: Влез в приложението и открий хиляди оферти като конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва метал или фалшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: МВР започва мащабни и безкомпромисни действия срещу опасното шофиране, гонките и дрифтовете по пътищата в страната, обяви във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Повод за коментара му е проведената специализирана операция край Пловдив, реализирана след оперативна информация за организиране на гонка през социалните мрежи. На територията на бензиностанция на Асеновградско шосе полицейските служители са установили и проверили 94 мотоциклета, 11 спортни автомобила и общо 107 лица. Министър Демерджиев подчерта, че тази акция е само началото на масираната кампания и органите на реда ще бъдат напълно безкомпромисни към нарушителите. Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на тактическото учение от Ответен удар 2026 на полигон Корен край Хасково. Той уточни, че към момента в Министерството на отбраната няма официално постъпило искане от украинска страна за нови доставки, но темата предстои да бъде обсъдена на среща с посланника на Украйна. Военният министър категорично заяви, че армията не продава оръжие и няма излишъци за предоставяне. Допълни, че текущото финансово състояние на държавата налага приоритетно да се мисли за стабилността на всички вътрешни, социални, икономически и военни системи. Европейската комисия иска да санкционира руския патриарх Кирил и ръководителя на Световната шахматна федерация Аркадий Дворкович, съобщи електронното издание и Observer. Това се съдържа в предложения от комисията 21-и пакет санкции срещу Русия, който може да бъде одобрен още тази седмица. Дворкович трябва да бъде санкциониран заради публичната си подкрепа за войната в Украйна, се казва в документа. Комисията иска наказание за него и заради ролята му в руската шахматна федерация, която организира турнири в територии. Патриарх Кирил трябва да бъде включен в списъка, тъй като постоянно оправдава и се изказва в подкрепа на агресивната война, изтъкват от Брюксел. И патриархът, и Дворкович са били предлагани за санкции преди. Тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан обаче е налагало вето. Затварят околовръстния път на Солун за 2 дни през уикенда, като движението ще се пренасочва по обходни маршрути. Ограничението влиза в сила от тази вечер в двете посоки поради извършването на строителни дейности, съобщават от пътната полиция, цитирана от местните медии. Пътуващите към Халкидики и летището ще трябва да преминат през централната част на Солун. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминават през отсечка, която включва централно шосе от града, докато за Катерини маршрутът избягва градската част. От полицията поръчват на шофьорите да предвидят повече време за придвижване поради очакваните сериозни задръствания и натоварен трафик. Пътуващите за летището в Солун трябва да тръгнат поне 2 часа по-рано, за да пристигнат на време за полетите си.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 33 градуса, в София около 28, в Пловдив 32, във Варна 25 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и от мен днес и в първите минути на 2 след обед. Ето ме тук в студиото, готова да посрещам нашите директни включвания от площад Свети Александър Невски, където са нашите водещи репортери. Заедно ще бъдем с емоциите, вълненията около репетициите за предстоящия голям концерт утре вечерта на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Разбира се, че началото на Два след обед ще посрещнем с 4 златни и любими песни. Пред нас са Илюзия на Георги Христов, Залез на брати Аргирови, Рай на Стефан Вълдобрев и Моя любов на Домино.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на часа. На площад Свети Александър Невски днес е горещо и от вълнението от репетициите за големия концерт 25 години. БГ Радио 25 години, само българска музика. Репетициите днес започнаха с Тино и Роби. Нека ги чуем от мястото на събитието.
1: Сутринта ми започва повече от прекрасно, защото при мен са Роби и Тино, които току-що слизат от репетиция, от сцената. Момчета, вие току-що я усетихте. Как ви се стори? Какво е усещането на тази сцена?
2: Уникално изглежда сцената. Направо завиждам на хората от публиката. А то и аз ще бъда в публиката. Освен на моето изпълнение, няма да мога да видя Тино. Няма да мога да видя Тино на тази прекрасна сцена. Просто е уникално. Искам да те видя така на сцената, как стоиш величествено.
3: Не слез, после аз ще сляза. Добре. Сцената е наистина прекрасна. След репетицията вече се вълнуваме още повече, защото изглежда грандиозно и просто искам да видя този площад пълен с хора. Утре ще е много хубаво.
1: Аз трябва да ви кажа, че ние сме много малко, ние тримата малко по-големи от БГ Радио, са само няколко години, така че можем да се наречем набори с БГ Радио, но вие сте и пораснали с това радио. Според вас, какво направи БГ Радио, което друг не направи през тези 25 години?
3: Ами, за мен най-вече това, с което БГ Радио се отличава, са именно ежегодните награди, които са, както веднъж си изказах, нашите грами, нашия еквивалент на нашата страна България. Така че като малки, като гледахме световните награди, грами и еквивалента, който си пускахме тук за България, винаги е бил БГ Радио през тези години. Сега празнуваме именно това, според мен.
2: Има една много яка общност от артисти в българската поп-музика, която се забелязва през годините и напоследък аз, като съм вътре в нея, я забелязвам още повече, всички си помагаме. И аз с много хора се запознах по Грай БГ Радио, което е много ценно за мен.
1: Ако трябва да довършите това изречение, БГ Радио за мен е?
2: Вдъхновение и общност.
3: Общност и приятелство.
1: Много ви благодаря. Очаквам ви с огромно нетърпение утре вечер да ви видя на сцената. Много успех и до утре.
0: Това бяха Тино, Роби и Надежда от площад Свети Александър Невски. Очаквайте още от преките ни включвания от площад Свети Александър Невски, където днес усилено текат репетициите за големия концерт утре вечерта на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години и само българска музика. Началото е точно в 8. А сега се връщаме към ефира на БГ Радио в компанията на D2 и Ледно момиче.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Стефан Вълдобрев. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
12: vmax.bg
11: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим. Официалния сайт на christianafroma.com.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
21: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
22: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
23: Билети в Eventim.bg и на място.
24: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди. И за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
25: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
26: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: ще се погледна.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Елизабет и пак ще се погледнем. Очакваме Елизабет утре вечерта на сцената на големия концерт 25 години. БГ Радио, 25 години само българска музика. Последвайте ни в официалните ни канали във Facebook и Instagram и така ще станете част и от подготовката за концерта утре вечер. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билетите свършиха още на 5 юни, но концерта може да гледате и слушате на 21 юни в неделя от 8 вечерта по Нова телевизия, както и тук в ефира на БГ Радио.
2: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере на 12 юни под звездите на София на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
4: Само на 20 минути от София,
5: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
4: се издига новата луксозна зала Гранд Вю в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
4: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Гранд Вю в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
4: Резервирайте вашата дата сега.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко.
8: Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
15: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
16: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли Facebook Базарни изкуствата.
17: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: 366.
20: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
21: 39 години опит. Хиляди домове. Една мисия. Качество без компромис. Елдом. Български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки. Създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие изградено с времето. Елдом. 39 години във всеки дом.
22: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
23: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
24: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
25: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch. Пералня, фурна и котлон Like a Bosch. Иновации в твоя дом Like a Bosch. Ел енергия пести Like a Bosch. Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Промени в закона за НСО внесоха депутати от Прогресивна България. С тях се предлага службата отново да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Според справка на страницата на Народното събрание, вносителите аргументират предложението с изградената и високофункционална организация в държавната служба. В мотивите се посочва, че използването на автомобили и водачи от НСО гарантира отличното техническо състояние на превозните средства, както и високата квалификация, опит и кондиция на шофьорите, осигуряващи президентската институция. България ще работи с Турция за гарантиране на сигурността по външните граници на Европейския съюз. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на пресконференция във външното министерство.

0: Тя напомни, че границата на България и Турция е една от най-активните граници на световно ниво, поради което се налага да работят в сътрудничество с Анкара. По-рано тя се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България. Жълт код за значителни количества дъжд е обявен за днес в 16 области от Западна и Централна България. Очакванията са на места да падат до 35 литра на квадратен метър. Има и опасност от градушки. На този фон Министерството на околната среда и водите отчита над 80% запълване на 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната. Преливат язовирите Камчия, Сеновец, Йовковци, Пчелина и Панчарево. Водните количества в реките остават под праг. Благовете за внимание отчитат още от Екоминистерството. Хормузкият проток бе напълно затворен до второ нареждане от иранските морски сили в отговор на въздушните удари на Съединените щати в региона, предават световните агенции. Извънредната мярка блокира ключов маршрут за световната търговия с петрол, като всеки опит за преминаване ще бъде пресрещнат. Властите в Техеран съобщиха за нанесени удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн, след като бяха регистрирани морски сблъсъци и поразени кораби. Ескалацията е в отговор на съвпадащи с предупреждение на Доналд Тръмп удари по ирански цели, определени от щатите като самоотбрана. В Иран са активирани системите за ПВО, а ситуацията в южните провинции остава критична. Канада планира да забрани социалните мрежи за деца под 16 години чрез нов закон за цифровата безопасност, представен от министъра на културата Марк Милър, съобщи агенция Франс Прес. Законопроектът предвижда строги мерки за защита на непълнолетните в интернет, като ще задължи платформите за възрастни услугите с изкуствен интелект да ограничават рисковете от излагане на вредно съдържание и задължително да маркират синтетично генерираните материали. Изключени от възрастовата граница ще се допускат само за компании, които докажат наличието на достатъчни предпазни мерки за децата. Новите правила ще се контролират от Комисия за цифрова безопасност, а за нарушителите са предвидени драстични глоби до 10 милиона канадски долара или до 3% от глобалните им приходи.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, само над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 33 градуса, в София около 28, в Пловдив 32, във Варна 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на 3 следобед. Този уикенд в ефира на БГ Радио ще ни гостува Стефан Вълдобрев, за да представи своите 10 любими български песни. Но преди това го очакваме на голямата сцена, на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, утре вечерта на площад Свети Александър Невски. Ако искате да бъдете част от репетиционния период, който в момента се случва на площад Свети Александър Невски, последвайте ни в нашите социални мрежи, както във Facebook, така и в Instagram. И това ще се случи. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален час 4 златни любими песни. Пред нас е кой ще каже какво е любов на Тони Капана или на Лили Иванова, от много далеч на Михаил Белчев и наследство на Диана Експрес.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

става един ден до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
1: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
2: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Юни е месецът на ММС. Ремонтирай и изграждай с качеството и надежността на ММС. Крепеж, обков, ходови колела и стълби за всяка задача. А с стелажните системи ММС подреждаш, организираш и спестяваш място лесно и удобно. Практични решения, здравина и разнообразие. ММС. Търсете в най-близката железария.
15: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
18: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
19: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
18: Повече на сайта на Софийска вода.
20: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
21: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим. В официалния сайт на christianafroma.com.
22: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
23: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
24: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
27: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио. БГ Радио.

0: слушам. Пеге Радио, само българска музика, чухме още на Алена Вергова. Сега ще се преместим на площад Свети Александър Невски, където са репетициите за големия концерт за 25 години Беги Радио, 25 години само българска музика утре вечерта. Там е и Надежда, за да ни въвлече в емоциите от репетициите. Там е и Криско.
1: Тук при мен пристигна на терен Криско. Много се радвам да те видя. Как ти се струва атмосферата? Какво виждаш в момента? Сцена, седалки? Как си в настроението си за тази, за утрешната вечер?
2: Чудесно се чувствам. Виждам една сцена и много седалки. Като утре ще виждаме една сцена и много хора върху тези седалки. Надяваме се времето да е с нас и да може да грене тази сцена, да се види хубаво отзад прекрасния храм и да има един страхотен концерт за аудиторията и всички, които ще гледат и пред малкия екран, и на живо тук.
1: Точно така. Ти като артист, който прави българска музика, какво... как да задам въпроса по най-добрия начин? Какво направи БГ Радио за българските артисти, които друг не направи?
2: Създаде традиция 25 години да слушаме само българска музика и в... както се казва, когато се женят хората, нали, и в добро и в лошо, и в силни и в слаби времена, Беги Радио устоя да бъде традиционалист и да не променя своята концепция, което е много важно за една институция, защото по този начин пазим традициите и виждаме подкрепяме българските изпълнители, артисти, музика, изкуство, събития.
1: Какво означава за теб да си на този концерт, на юбилейния концерт на Беги Радио?
2: Ами, много благодаря за поканата. Като гледам списъка с артисти, се чувствам изключително привилегирован да бъда тук заедно с тях на тази сцена.
1: И ние много се радваме, че ще чуем любими наши хитове. Нямам търпение да те видя на сцената и ти пожелавам много успех.
2: Благодаря. Успех и на БГ Радио.
0: Бъдете с емоциите от репетициите за големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, като ни последвате в нашите социални мрежи във Facebook и Instagram.
3: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
4: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Мяу, виждам нещо. Ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусола за страхователен брокер.
17: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
22: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
23: Базарни изкуствата е част от Паркфест. Пъстро събитие с концерти Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
24: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
25: Да поръчаме нещо, а?
26: Примерно пица.
25: А суши с сьомга?
26: По-скоро бургер с бекончи.
25: Не, паста с пармезан. Дай повече.
26: С свежа салатка.
25: И тиквена торта.
26: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
27: Продължаваме.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година, решиха депутатите. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Внедряването на 100 нови автономни соларни 4G камери в битката с незаконните сметища в София бе подкрепено с пълно мнозинство от 51 гласа от Столичния общински съвет. Инвестицията няма да натовари общия бюджет, а според заместник кмета по екология Николай Неделков, новата система с изкуствен интелект извежда контрола на качествено ново ниво. Мярката е належаща, тъй като за периода април 2025 май 2026 година в столицата са локализирани 303 незаконни сметища, за чието почистване през последните две години са изразходвани над 1 милион лева, като най-сериозни са разходите в районите Нови Искър, Кремиковци и Банкя. Новите устройства не изискват фиксирана електрическа мрежа или кабелен интернет, могат да се преместват динамично и автоматично разпознават регистрационните номера на превозните средства. Данните за нарушенията ще се изпращат директно към Столичния инспекторат за своевременни санкции, като ефективността на модела вече бе доказана от пилотен проект със 7 камери, уловили 169 нарушения само за 4 месеца. Само един от всеки 4 собственици на имоти и парцели в Гърция е изпълнил задължението си за почистването им като мярка за предотвратяване на горски пожари, съобщи електронното издание Катимерини. Крайният срок за това е 15 юни, като собствениците на имоти са задължени да подадат декларация онлайн. Санкциите при неспазване на изискванията варират от 200 до 2000 евро. Липсата на декларация води пък до глоба от 100 евро, ако имотът е бил почистен, и 500 евро, ако не е бил почистен. Подаването на декларация с невярно съдържание се наказва с най-малко 6 месеца лишаване от свобода и глоба от 5000 евро. Швеция оттегли спорния законопроект за намаляване на възрастта за затвор при деца до 13 години поради липса на парламентарна подкрепа. Малцинственото дясно правителство, подкрепено от крайно десните шведски демократи, взе решението броени дни преди насроченото за 15 юни гласуване. Предложението срещна остра обществена критика в страната и бе отхвърлено от полицията и администрацията на затворите. Министърът на правосъдието Гунар Стрюмер обяви, че кабинетът ще преработи текстовете и до няколко седмици ще внесе нов проект с възрастова граница от 14 години. Очаква се новата мярка да получи зелена светлина от шведския парламент.

0: парламент до август, тъй като опозиционните социал-демократи вече изразиха подкрепа за този вариант.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: До края на деня и през нощта над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: След обедите по БГ Радио е време за добрите новини. Тези дни ви разказваме за инициативата на DM България, стремеж към бъдещето, в партньорство с Time Heroes, които от своя страна подпомагат инициативата в търсенето на добрите примери за хора и каузи, които с действия допринасят за обществото и околната среда. Инициативата цели да насърчи гражданската ангажираност и доброволчеството и се реализира едновременно в 12 държави. Идеята на стремеж към бъдещето е да насочва вниманието към най-съкровените желания, мечти, идеи, както и към притесненията и предизвикателствата, пред които са изправени хората днес, както с личен, така и граждански ангажимент, като отправя посланието, че заедно можем да постигнем много. Всеки желаещ да се включи в България може да го направи и специално създадената платформа dm-forthefuture.bg, където да сподели своя ангажимент за действие и каузи с принос към обществото и околната среда. Време е да дадем началото и на този музикален час музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на Мими Иванова и понякога само клоунът на Васил Найденов, Дива Роза на Дони и Момчил и Любов на Сигнал.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото и на този музикален час 4 следобед. Броим часовете до началото на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А зад грандиозното преживяване, което ни очаква всички нас – утре вечерта стои техническа реализация от изключителен мащаб. За изграждането на сцената и цялостната инфраструктура са ангажирани 20 тира техника, а специално проектираната сцена е с площ от 800 квадратни метра. Над 400 високо специализирани осветителни тела. Сценичната конструкция включва още специално изработени елементи, индивидуално проектиран винилов покрив и над 400 квадратни метра видеоповърхности, които ще изградят уникалната визуална идентичност на концерта, който ни очаква утре вечер на площад Свети Александър Невски. Едно от най-впечатляващите инженерни решения е звуковата система. Благодарение на тази технология звукът достига едновременно до всяка точка на концертното пространство с максимална яснота и без ехо. Подобни аудиоархитектури се използват при най-големите международни събития на открито, като церемонии на Олимпийските игри, световни концертни турнета и продукции на Евровизия. Креативната концепция на сцената е дело на Марвин Дитман. Вече 6 години той е креативен директор на годишните музикални награди на БГ Радио и стои зад някои от най-впечатляващите музикални спектакли у нас. Билетите, както знаете, свършиха още на 5 юни, но концертът може да гледате и слушате на 21 юни в неделя от 8 вечерта по Нова телевизия, както и в ефира на БГ Радио.
1: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Има места, които просто виждаш.
6: И места, които усещаш.
5: Само на 20 минути от София.
6: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
5: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
6: Блясък, светлини, простор.
5: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
6: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
5: Резервирайте вашата дата сега.
7: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
8: Освен дебютната ни песен Непобедим, на живо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
9: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
5: Билети в Eventim.bg и на място.
10: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Избрали езиков курс за до година?
14: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
13: Доволна ли си?
14: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
15: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
20: Комфорт през всеки сезон.
19: Вие определяте климата.
20: Ние определяме климата.
19: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
21: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
22: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
23: А, жено, земята е кръгла, като топка.
22: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
24: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
25: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
26: Добре, тогава какво още чакам?
25: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
27: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
28: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Веге Радио, само българска музика. Чухме Счупеното носи щастие, най-новата песен от Ритон. А днес и утре сме с емоциите от репетициите за големия концерт с 25 години. Беге Радио, 25 години, само българска музика. Очаквайте нашите преки включвания и днес от площад Свети Александър Невски, където в момента текат репетициите за големия концерт утре вечерта. Последвайте ни също така и в нашите социални мрежи във Facebook и Instagram и така ще бъдете част от всичко, което предстои да се случи утре вечер на площад Свети Александър Невски, а именно големият концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Припомням ви, че билетите са напълно разпродадени и това се случи още на 5 юни, но пък може да гледате концерта по нова телевизия на 21 юни в неделя от 8 вечерта, както и да го слушате тук от ефира на БГ Радио отново в неделя на 21 юни от 8 вечерта.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как приложение

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции и модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Обновете външния.

0: Студентски столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcal са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги бори с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките са с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxstroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxstroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxstroy.art.
15: Лятото с книжарни Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай! Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: За пътищата. пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
18: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 272 до километър 277 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Поради същата причина се ограничава и движението в участъка от километър 282 до километър 287. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 19 до километър 27 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 тясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България ще плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. Срещу това страната ни ще получи достъп до около 8,5 милиарда евро финансова помощ при криза. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който за първи път днес участва на годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург след пълноправното присъединяване на страната ни. То стана правно задължително с приемането на еврото от 1 януари. Финансовият министър уточни, че сумата за вноската е разчетена в държавния бюджет, който ще бъде финализиран до края на юни и внесен в Народното събрание в началото на юли. Основаният през 2012 година механизъм функционира като спасителен фонд за еврозоната, предоставящ нисколихвени заеми и експертна подкрепа на застрашени държави срещу ангажимент за строги фискални реформи. Област Варна е на четвърто място на матурата по български език и литература. Зрелостниците в региона са среден резултат 60,67 точки от 100 възможни. На първите три места в класацията са София град, Смолян и Пловдив. Най-слабо са се представили 12-класниците в областите Силистра, Шумен и Разград. Това сочат резултатите, които бяха обявени от Министерството на образованието и науката. От ведомството отчетоха, че средните резултати на държавните зрелостни изпити са най-високи от въвеждането им през 2008 година до сега.

0: Рекорден брой отличници има по български език и литература и повече шестици по предмети. Пълни 100 точки са постигнали 53 зрелостници. Тази година 338 12-класници са получили две оценки от личен 6 на държавните зрелостни изпити. Четирима са постигнали максималните 100 точки и на двата зрелостни изпита, а с 0 точки на двете матури е само един. По повод въведената тази година възможност за анулиране на идентични текстове в изпитни работи бе съобщено, че след детайлна проверка е взето решение да бъдат анулирани 100 работи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови остри предупреждения към Иран, заявявайки, че страната му ще нанесе много тежък удар тази вечер. В публикация в социалните мрежи американският лидер заплаши, че в не много далечно бъдеще Съединените щати могат да поемат пълен контрол над иранската петролна и газова индустрия, включително стратегически важния остров Харк, основен център за износ на ирански петрол. Изявлението идва на фона на продължаващата ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран. Съединените щати и Иран си размениха удари за втори пореден ден, което допълнително увеличава опасенията от избухването на мащабен военен конфликт в Близкия изток. Това е третият случай през седмицата, в който взаимни атаки между двете страни разтърсват региона и поставят под въпрос стабилността му.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: До края на деня и през нощта над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на 5 следобед продължаваме с още от емоциите от днешния ден, където в момента продължават репетициите на площад Свети Александър Невски за големия концерт утре вечерта. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очаквайте нашите включвания след малко.
1: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-55-35 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
4: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Замирисва на море на брати Аргирови и Кейлина. А сега ще се преместим отново към площад Свети Александър Невски, където са репетициите за големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Там е Надежда, за да ни въвлече в емоциите от репетициите. Там е и Веселин Мария.
1: Подготовката продължава, все така е вълнуващо, все така е изключително слънчево, много се надяваме така да остане. Тук при мен в момента е Веселин Маринов, който току-що слезна от сцената. Кажете ми, моля ви, какво е усещането да погледнете към публиката, която ще се появи, какво е усещането на сцената на БГ Радио?
2: Страшна работа. Ще бъде нещо неописуемо и нещо неправено отдавна в България. Фактът, че с видеореализацията и звука се занимават хора, които правят Евровизия, това означава един много голям залог за нещо невиждано, поне като осветление, като поведение на сцената, като заснемане с камерите. Аз отдавна не съм правил такава репетиция, толкова подредена, толкова наясно всеки един от хората, които бяха срещу нас и от които зависиме ние. Самата атмосфера, начина по който са поставени седалките, самото осветление, което виждам от всеки ъгъл, ще обхваща. Това ще е нещо именно такова, което не можеш да осъзнаеш къде си. Сякаш си на някакво уникално, неповторимо. То Александър Невски самия площад като себе си е неповторим, но ще пресъздаде страхотна атмосфера именно от тези момчета, които убийствено умеят да снимат. А това, че присъстват такива големи звезди, това, че е такъв голям юбилей на нашото радио, всичко е една предпоставка за един грандиозен концерт и никой да не си мисли, че вали дъжд. Дъжд няма да вали.
1: О, не, ние сме се разбрали с когото трябва, че няма да вали. Какво означава за един артист да има медия, за един български артист, да има медия, която е посветила всичко на българската музика?
2: Вижте, това... Ние живеем в страшно бездуховно време. Малко сме си чуждопоклонници като хора, като българи. Във всеки град на България можеш да видиш таверна, но никъде в Гърция няма да видиш механа българска. Ние сме си такива хора. И БГ Радио е като някакъв, как да кажа, като стожер, като е вълк единак останал в наистина тази вълна от чуждопоклонничество, която ни залива в всички медии. И аз се прекланям пред това. И че благодарение на БГ Радио нашите песни стават популярни, че хората стигат до музиката, която създаваме. И много важно, ние като изпълнители се чувстваме уважавани, чувстваме се привилегировани, че една такава огромна медия, която събира за нула време 8000 души тази вечер, е зад нас и ни помага нашите песни, нашите послания, нашия начин на мислене да стигне до повече хора.
1: Какво ще кажете на слушателите, които вече 25 години избират само българска музика?
2: Ами вижте какво, каквото и да им кажа, те ще са си такива. Те са слушатели, те са приятели. Знам само, че всички мои познати слушат БГ Радио. Няма такъв, който в колата, като седне да пътува, не слуша БГ Радио. Затова им пожелавам на всички наши слушатели, които обичат най-красивото, най-хубавото, най-моралното радио на България, да са здрави, за да може, като здрав човек се сеща за такива хубави неща. Затова само здраве, колкото и да звучи травиално, е велико нещо да бъдеш здрав. И тогава имаш време и за БГ Радио, имаш време дори да си учиш наизуст песните на своите любими певци.
1: Много добре го казахте. Безкрайно сме щастливи, че ще споделим празника с вас утре вечер.
2: И аз много се вълнувам. След като бях сега на репетицията и видях тази атмосфера и големия професионализъм, който лъха от всякъде с всеки един човек, който срещнеш тук в подготвителния период, просто си представям утре какво ще бъде. То ще е нещо страшно.
1: Ще бъде велико.
2: Да, така ще бъде. Да, сигурен съм.
1: Благодаря много.
3: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Продължаваме.

0: Има места, които просто виждаш.
1: И места, които усещаш.
0: Само на 20 минути от София,
1: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
0: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
1: Блясък, светлини, простор.
0: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
1: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
0: Резервирайте вашата дата сега.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение.

0: на kavident.com.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
6: Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
7: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: БГ Радио. Само българска музика.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 15 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Светът е за двама» в оригинално изпълнение на Орлин Горанов и в новата версия на Дует Мания.
3: Наши гости ще бъдат Орлин Горанов и Дует Мания.
4: А повторението на предаването е винаги в събота от 20 часа.
5: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Български шпеплът строго Годно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
15: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
16: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очакват 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане. –

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
2: Базар на изкуството е част от Парк Фест. Пъстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базар на изкуството ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни, от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли, Facebook Базар на изкуството.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
13: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 272 до километър 277 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Поради същата причина се ограничава и движението в участъка от километър 282 до километър 287. По автомагистрала Хемус до 12 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 19 до километър 27 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. По автомагистрала Марица до 12 юни движението от километър 27 до километър 29 тясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
14: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
15: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: година. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. С новите текстове се удължава срокът, в който търговците трябва да обосновават поскъпването на стоките и се въвежда понятието справедлива стойност. Комисията за защита на потребителите получава по-широки правомощия, а налаганите от нея глоби се удвояват. Промените предвиждат сериозни санкции за монополисти с прекомерно високи цени и разширяват списъка с нелоялни търговци практики по веригата на доставки. За подобряване на пазарния контрол ще бъде

0: да създаден електронен регистър, който ще помага и при наказването на злоупотреби с фалшиви земеделски производители. Правната комисия в Народното събрание прие да се замразят депутатските заплати. Проектът на решение беше внесен от Прогресивна България в сряда. Промените предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от месец март или около 4236 евро месечно. Още в края на май председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни, че промените следва да се осъществят чрез поправки в правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В предложението е записано още, че основното месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година. Британският министър на отбраната Джон Хили подаде оставка, обвинявайки премиера Кир Стармър в неспособност да осигури нужните ресурси за сигурността на страната в момент на нарастващи заплахи. В критично открито писмо Хили насочи обвинение към Министерството на финансите за нежеланието да отдели средства за военния сектор. Неочакваното напускане извади на показ дълбоката криза в правителството, което от месеци спори как да увеличи разходите за отбрана на фона на рекорден държавен дълг и най-високата данъчна тежест от десетилетия. Острият недостиг на средства вече забави ключовия план за инвестиции в отбраната, настоятелно изискван от военните лидери заради зачестилите руски нахлувания в британски зони. Оставката засилва сериозно натиска върху Кир Стармър, чиято позиция е силно разклатена. Това е вторият голям удар по кабинета му след оставката на здравния министър Уест Ринтинг през май, докато кметът на Манчестър Анди Бърнъм вече подготвя кандидатура за лидерския пост в лейбористската партия. Националният отбор на България по волейбол за мъже, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, загуби 9,46 точки от актива си след поражението от Белгия с 1-3 на старта на турнира Лига на нациите. Така тимът падна с една позиция в световната ранглиста, като вече е на 10-то място. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини бе изпреварен в подреждането от тима на Германия, който победи Канада с 3-2 в първия си матч от Лигата на нациите. България ще изиграе тази вечер втория си мач от турнира срещу тима на Иран, който е 16-ти в света.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: До края на деня и през нощта над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 25 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Продължаваме с нашия специален ефир. Както ви обещахме, днес и утре ще бъдем с емоциите от репетициите на площад Свети Александър Невски. Там е Надето, тя ще ни срещне с Дони и Нети, които също имат репетиция днес за големия концерт. Утре вечерта, 25 години БГ Радио, 25 години и само българска музика.
2: Тук при мен в момента са Дони и Нети, един дует, който според мен е създал хитове, които всички ние знаем наизуст и които няма да издавам точно кои песни, но ще чуем част от тях на големия концерт. Това, между другото, са и някои от песните, които най-много посочвахте в кампанията «Вашите 250». Току-що слизате от сцената. Кажете ми, какви са вашите първи впечатления?
3: Грандиозно ще е шоуто. Това просто е гарантирано. Огромна сцена и просто гледката от сцената напред, прекрасно подредени столчета. Само се надяваме да не завали.
2: О, не, не, не. Няма да вали. Няма да вали.
3: Сега да вали и да приключи.
2: Какво прави според вас сцената на БГ Радио по-различна от други сцени, на които вие сте се качвали?
4: Е, първо слогана. Само българска музика. Това е напълно достатъчно удоволствие за слушателите и зрителите и ценителите на българската музика. Аз самият съм такъв, макар и на вече така скандално много години, но съм практически съм станал музикант заради музикантите преди мен, българските музиканти, защото съм съзрял възможност за това, че може да се прави музика в България. Тази връзка между по-младите, по-възрастните поколения, вече влизам в тази категория, втората, е много важна и сега я има тая връзка. И тя е благодарение на странджата, в случая, ако цитираме на милине драги, а именно БГ Радио. Това е връзката между младите и по-опитните поколения.
3: В този ред на мисли бих допълнила следното, че ние се намираме пред църквата Александър Невски, а в ляво от нас е парламента, на който пише Съединението прави силата. Мисля, че БГ Радио и музикантите могат да покажат на политиците какво значи това.
2: Да сме обединени от любовта към българската музика. Като артисти, които правят българска музика, какво е това да има медия, която е посветила всичко именно на българската музика?
4: Отговорност към медията да правим красива музика, която да поставена до други красиви музики да звучи добре. Тоест има вид стандарт, това искам да кажа. И този вид стандарт не е само за един вид музика, за един вид поколение и така нататък. Този вид стандарт е малко по-широк. Второ, връзката. Връзката между поколенията, безспорно. Трето, обединението на това, да речем, не винаги може да се видиш с всички колеги на куп. А пък събитията на БГ Радио един път годишно са именно това време, в което можем да се видим всички колеги заедно. На времето, в много-много далечни години, това се случваше на Мелодия на годината. Имаше такъв конкурс и тогава всички колеги се виждахме. Аз тогава бях един от най-младите. И общувахме, обменяхме идеи, веселяхме се заедно, създавахме приятелства. Сега това се случва тук. Интересното е, че има приятелства между по-възрастни колеги и по-млади колеги. Приятелства, не само колегиалност, което е много хубаво.
2: Ако трябва да продължите репликата, БГ Радио за мен е...
3: Той го каза, обединителя.
2: Странджата.
3: Странджата е много хубаво, много ми хареса.
4: Да, това е смисъла. И качеството, ниво на българската музика, това е БГ Радио.
2: Благодаря ви много.
1: Надето ни срещна с Дони и Нети. Бъдете с емоциите от репетициите за големия концерт утре вечерта на площад Свети Александър Невски, 25 години БГ Радио. 25 години и само българска музика, като ни последвате в нашите социални мрежи във Facebook и Instagram.

0: БГ Радио. Само българска музика. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Хей! Аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 12 до 14 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Plasico.bg.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончи.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
17: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Откри сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще се омъжа в колата!
21: Или просто отиди на едно място.
20: Къде?
21: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
20: Край на драмата. Отивам веднага.
21: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
0: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
0: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
0: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
22: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
23: Години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио. Само българска музика. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: конструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Базарни изкуствата е част от Парк Фест. Къстро събитие с концерти, Луна Парк Спорт. Под шатрите на Базарни изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. Разходете се от 11 до 14 юни от 10 до 22 часа в Студентски парк. За повече детайли – Facebook Базарни изкуствата.
11: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: 39 години опит, хиляди домове, една мисия, качество без компромис. Елдом, български производител на иновативни бойлери, конвектори и готварски печки, създадени с внимание към качеството на всеки детайл. Доверие, изградено с времето. Елдом, 39 години във всеки дом.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух Мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Миомакс.бг.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова застрахователен брокер.
18: Търсите качество, добра цена и доказан изпълнител. Luxtroy Art. Всички видове вътрешни ремонти, интериорни проекти и собствено производство на мебели в София. Всичко до ключ. Проект, ремонт и мебели. Само при цялостно изпълнение безплатен интериорен проект. Старт до 5 дни след одобрена оферта. До 3 месеца цялостно завършен апартамент с мебели. 5 години гаранция. Luxtroy Art. Превръщаме мечтания дом в реалност. Повече на luxtroy.art.
19: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам там.
20: Домакински уреди и електроника Хайсенс. Технологията е наша страст.
21: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: потърси. БГ Радио. Само българска музика.
1: Броим буквално часовете до големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години и само българска музика. Сега ще се пренесем отново към площад Свети Александър Невски, където в момента са репетициите за голямото събитие утре вечерта на площад Свети Александър Невски. Тоест големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Там са Цвети и Стефан Вълдобрев.
2: Стефан Вълдобрев вече е тук, току-що слиза от сцената след репетиция. Стефане, как първо да те питам, как усети сцената, защото падна си много изграждане на тази сцена.
3: Сега ще издам една тайна. Аз живея на 20 метра от тук. И тази сцена, всеки етап на изграждането, аз съм бил всеки ден и съм минавал и съм си представил как е. Но такова нещо не съм си представил. Наистина, сякато се качих, за първи път се качвам, много е впечатляващо цялото това нещо. Мисля, че никой не очаквал такъв мащаб. Когато погледнеш така от сцената чак до Раковска, ти спира дъха.
2: Опиши ми твоята връзка, твоята и тази на бандата с обичайните заподозрени, прекрасни музиканти сте. Вашата връзка с БГ Радио, като на тинейджери, с първоначална любов или на такава брачна двойка от 20 години, е така, как да кажа, хармонична?
3: По-скоро второто. По-скоро хармонична връзка. То си е направо брачна двойка, мене, ако питаш.
2: Вие с бандата обикаляте много градове, много ви обича публиката. А какво очаквате от нашата публика, тази, която е дошла да празнува заедно с нас 25 години БГ Радио?
3: Аз познавам много хора, които е така, просто случайно, отиваме, взели сме си и има голямо вълнение. Някакъв празник национален.
2: Какво ще чуем от вас?
3: Ние ще изпълним цели 5 песни от нашия репертуар. Както искате го разбирайте, но 5 наши песни и даже се чудихме, останаха няколко отвън, които се чудихме как да ги вплетем. Само ще кажа, че красота не успя да влезе в тези 5 песни.
2: Но красота влиза в ефира, влиза в класациите ни и много я обичат слушателите ни.
3: Ами радвам се за което, сега ще припомним и ни малко по-стари.
2: Стефан Вълдобрев беше тук, благодаря ти.
1: Чухме Стефан Вълдобрев и Цвети. Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени ще се качат утре вечерта на голямата сцена концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Бъдете част от емоциите от репетициите за големия концерт и ни последвайте в нашите социални мрежи във Facebook и Instagram.
0: БГ Радио. Само българска музика.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Pet Cult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20%. На избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
6: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
8: А, жено, земята е кръгла, като топка.
7: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
9: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
12: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.

0: свят.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: В момента продължават репетициите на площад Свети Александър Невски за големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Там е и Богият стартер. Чуйте с кого ще ни срещне тя.
2: На площада сме, с графа съм. Приятно ми е толкова много, защото си го обичаме и защото те всичките години са наши общи години. Как се чувстваш малко преди да се качиш за репетиция на сцената и харесва ли ти?
3: Много добре. Сложил съм си белия чорап специално за репетициите.
2: Страхотен е, толкова е секси граф е.
3: Просто забравих да сложа черен чорап. Но пък трябва да си го покажа като е бял.
2: Нещо средно между Том Круз и Фреди Меркюри си.
3: Вау!
2: Кажи, като гледаш сцената от тук, така как ти се струва? Помярка ли ти е? Добре ли ще ти стои?
3: Отиват ми такива големи сцени, наистина. Не, в извън кръга на шегата сцената е наистина брутална и така изпитвам благородна завист, че сте направили толкова красиво нещо и нямам търпение утре да се кача на тази сцена и да споделя това, което съм подготвил с моя екип, да направим нещо като ретроспекция за последните 25 години, макар че в едно изпълнение няма как да се случи, но се опитах да акцентирам на някои от популярните ми парчета. Избрах само някои от тях.
2: Пази тайна, да запазим тайна.
3: Да, няма да разказвам кои са, но е изненадващо изпълнението.
2: Графче, как би описал връзката ти с БГ Радио за последните 25 години? Каква е тази връзка?
3: Фундаментална. По някакъв начин ние израснахме заедно. Все едно сме братовчери или брати и сестри, които по някакъв начин вървим и продължаваме да го правим в една посока, ръка за ръка, хванати с българската музика, и по някакъв начин това е една такава много силна любов.
2: И да ти кажа честно, е много споделена, братовчеде. Стана ми много хубаво, като усетих, че бихме могли да бъдем братовчеди.
3: Окей, братчет.
2: Какво според теб направи БГ Радио за тези 25 години, което никой друг не е успял?
3: Ами, създаде вкус у хората, създаде култура, по някакъв начин помогна на адски много артисти и да са това, което са в момента. Благодарение на БГ Радио адски много хубава българска музика реално стигна и продължава да стига до хората. И друго нещо много важно е, че нали, времето е бързо, непрекъснато излиза нова музика, но благодарение на БГ Радио песните остават живи дълго време и продължават да се пускат и хората си препомнят песни на любими свои изпълнители, които са били популярни още преди те да се родят, и те ги преоткриват. И затова е виновно БГ Радио. И се радвам, че аз имам, например, много малки фенове, деца, които знаят старите ми песни и ги пеят по концертите. Това е до голяма степен и благодарение на вас като медия.
2: Това ще я да те питам, каква публика си отгледа?
3: Широко спектърна.
2: Супер!
3: Да, а през годините това сме правили различни анализи с моите хора. Всъщност на моите концерти идват много широк спектър възрастови групи, от деца до баби, както се казва, грубо казано. Много, много различни възрасти и те по някакъв начин хем по-младите прооткриват старите парчета, хем по-старите ми фенове се научава да слушат и по-новите ми парчета и музика, и става нещо много готино. Всъщност няколко поколения идват на моите концерти. Така мога да кажа, че и доста семейна аудитория, цели семейства идват. И е много готино, защото всъщност моите фенове от преди 20 години сега имат деца и те са ги възпитали в духа на моята музика и това е страхотно.
2: Да, и тук имаме пръсти ние, което ме прави щастлива. Благодаря ти, желая ти супер приятна репетиция и утре да се получи страхотно наистина, като излезеш на сцената, да усетиш тези твои хора долу в публиката.
3: Ще направя всичко възможно да се представя достойно.
2: Ще бъде?
3: Абсолютно, така ще е.
1: За още емоции от площад Свети Александър Невски и от репетициите, които са в момента на площада, последвайте ни в нашите социални мрежи във Facebook и Instagram.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
6: Избрали езиков курс за до година?
7: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
6: Доволна ли си?
7: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
8: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
9: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастер-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
10: Продължаваме.

0: Сигуздака.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
6: От 12 до 14 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички маси и столове. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
13: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
14: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
15: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Големият концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е все по-близо. Утре вечерта точно в 8 започваме на площад Свети Александър Невски и до тогава ни очакват още срещи с любимите изпълнители, които ще се качат на сцената във вечерта на най-мащабното събитие в историята на БГ Радио. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. С някои от вас ще бъдем заедно на площада, а тези, с които няма да сме заедно, очаквайте концерта в ефира на Нова телевизия на 21 юни от 8 вечерта. По същото време ще може да го чуете и в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси, желая ви щастлива вечер. Очаквайте утре специалния ни ефир с атмосферата от площад Свети Александър Невски от 12 на обяд. Преди това старта ще ви срещнат също от изпълнителите и настроението от репетициите на площада. Също така не забравяйте да ни последвате в Фейсбук и Инстаграм.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или вълшива статуетка. Но се моята

Какво става един ден? До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.
1: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Smoen Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Pet Cult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Край на прегънатите мъркучи и на удобното поливане. С поливни решения Херли Про всичко е по-лесно. УВ устойчиви мъркучи, удобни макари и здрави алуминиеви пистолети за дълга употреба. Създадени за хора, които държат на качеството. Изберете Херли Про за вашата градина. Търсете поливни решения Херли Про в железарията до вас.
7: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
8: На денички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Нови уреди избираш.
14: Like a Bosch.
13: И успешно комбинираш.
14: Like a Bosch.
13: Пералня фурна и котлон.
14: Like a Bosch.
13: Иновации в твоя дом.
14: Like a Bosch.
13: Ел енергия пести.
14: Like a Bosch.
13: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
15: What did you steal?
16: Този юни.
17: Secrets.
16: Няма връщане назад.
18: People are starved for the truth.
16: От режисьора Стивън Спилбърг.
19: If you do this, there's no one doing it.
16: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/den. Честит MasterCard ден!
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg. Кликни!

0: пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
12: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
15: Ами сега няма време!
14: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
16: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
18: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
19: Kia. Movement that inspires.
3: BG Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

25 години БГ Радио. 25 години песни, с които израснахме заедно. Песни за любов, за път, за приятели, за живот. И сега една сцена ще ги събере. На 12 юни под звездите на София, на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Гледай в неделя, 21 юни от 20 часа по Нова и слушай по БГ Радио.

става един ден до концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

остава един ден. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме. Слушай ме, слушай ме.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михайла Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.